и по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. На този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя. Шишков увери още, че необходимото финансиране за довършването на обекта ще бъде осигурено. Точният размер на допълнителните разходи за укрепване на свлачищата все още не е изчислен. Шишков обяви и засилен контрол върху строителството. По думите му, всеки месец ще се извършват проверки за качеството на работата, включително на документите и протоколите за строителните дейности. По отношение на автомагистрала Хемус, Шишков заяви, че преговорите са в финална фаза и работата по отделни участъци постепенно се активизира. За магистрала Струма през Кресненското дефиле той посочи, че процедурите по устройственото планиране и отчуждаването на необходимите терени продължават. Целевата помощ за отопление с твърдо гориво за най-уязвимите хора и семейства ще бъде изплатена в пълен размер от 321 евро и 95 цента еднократно, а не на два транша, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. С решение на правителството беше регламентирано, че на хората, които към момента на определяне правото за подпомагане са без доход и вече са получили първата част от помощта за твърдо гориво за месеците ноември и декември, разликата до пълния размер ще се разплати през този месец, октомври. За хората, на които към 30 септември не са издадени заповеди за отпускане на помощта и отговарят на условието да са без доходи и да са посочили, че се отопляват с твърдо гориво, пълния размер средства ще се плати през ноември, за да могат своевременно да получат финансовата подкрепа за предстоящия отоплителен сезон. Очаква се мярката да обхване около 20 000 правоимащи. Разходите за придобиване и притежаване на жилище са се увеличили с 11,7% в България през второто тримесечие на тази година, спрямо същия период на миналата. Това е втория най-голям ръст в Европейския съюз след Хърватия, показват данни на Евростат. България е на второ място и по тримесечен ръст, където пред страната ни е само Румъния. Индекса на цените на жилищата отчита както разходите за придобиване на имота, така и други разходи, свързани с собствеността, като строителство, ремонт и поддръжка и застраховки. Сред отделните компоненти на индекса в Европейския съюз, най-голямо годишно увеличение е отчетено именно при застраховките – 7,4%. При разходите за придобиване на жилище най-силно са поскъпнали други услуги, свързани с покупката – с 5,9%. Разходите за ремонти и поддръжка са се увеличили с 3,3%. Европейската комисия отпуска допълнителни 130 милиона евро за засилване на способностите на държавите членки за противодействие на безпилотни летателни апарати. Средствата са по линия на инструмента за управление на границите и визите и са част от усилията на Евросъюза за по-добро наблюдение на външните граници и реакция при заплахи за сигурността. Новото финансиране се добавя към вече предоставени 250 милиона евро и още 169 милиона за дронове за наблюдение и свързано оборудване за Frontex и държавите членки. Така общото финансиране от фондовете за вътрешни работи на Европейския съюз за технологии за наблюдение и противодействие на дронове надхвърля половин милиард евро. След 6-часови консултации с парламентарните партии, президента на Румъния Никош Ордан номинира за нов премиер на страната дипломата Лука Николеску. Той е четвърти опит на президента да избере приемлив за всички кандидат, след като през пролетта най-многочислената парламентарна партия, тази на социал-демократите, напусна широката управляваща коалиция и правителството, оглавявано от либерала Илие Болужан. Кандидата за премиер Лука Николеску е на 55 години и не е партийно обвързан. От 2022 година до сега е бил държавен секретар в Министерството на външните работи в Букурещ и национален координатор по присъединяването на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В предходните 6 години е бил посланник във Франция, а преди това в продължение на 24 години е бил журналист. Лука Николеску разполага с 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителство и за управленска програма. Германските власти са конфискували около 10 милиона евро от активите на Ружа Игнатова, известна като криптокралицата, съобщи прокуратурата в Билефелд. Средствата са получени от продажбата на два апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетяване на жертвите на измамната схема с криптовалутата OneCoin. Игнатова е обект на международно издирване, но местонахождението й остава неизвестно. Германската прокуратура й повдигна обвинения през септември миналата година, преди да изтече давността на извършени
направените от нея през

престъпления, което ще се случи през 2031. В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви, щетите за които става дума в конкретния период на разследваната престъпна дейност между 2015 и 2016 година се оценяват на около 57 милиона евро. Случаят обаче е много по-мащабен. Смята се, че милиони инвеститори по света са били засегнати, а общите финансови щети възлизат на няколко милиарда евро. Според обвинението, Игнатова е създала схема от типа на финансова пирамида, чрез която е популяризирала създадената от нея криптовалута. Компанията й е имала седалище в германския град Гревен, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Ружа Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 година. Тогава тя пътува от София до Атина, след което следите й се губят. От тогава е обект на международно издирване и продължава да фигурира в списъците на Федералното бюро за разследване на Съединените щати, както и на Европол. Трима учени получиха тази годишната Нобелова награда за медицина. Карл Дайсерот от Съединените щати, германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод за разчитане на начина, по който мозъка формира спомени, чувства и поведение. Откритията им в областта на управляваните от светлина ионни канали и оптогенетиката са важни, за да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка. Изследването засяга заболявания като епилепсия, депресия и пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм.

Премиерът Румен Радев и лидерите на още 16 държави от Европейския съюз настояха за запазване на финансирането за кохезионната политика и общата селскостопанска политика в бюджета на Европейския съюз за периода 2028-2034 година. В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и ирландското председателство на Съвета на Евросъюза, те предупреждават, че намаляването на средствата ще отслаби европейския бюджет и може да подкопае обществената подкрепа за Европейския съюз. Според 17-те държави, двете политики са ключови за икономическото сближаване между регионите, конкурентоспособността, единния пазар и продоволствената

сигурност. Лидерите настояват новите приоритети на Европейския съюз, свързани с сигурността, отбраната и енергийната сигурност, да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионната политика и земеделието. Страните заявяват готовност за работа по нови източници на приходи и призовават за амбициозна и балансирана финансова рамка. Европейската комисия публикува първоначален аналитичен обзор на резултатите от международното изследване PISA 2025 в областта на образованието, специално за Европейския съюз. Анализа потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия Евросъюз. Анализа ще допринесе за изграждането на доказателствената основа за предстоящия пакет от мерки на Европейската комисия в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на страните членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект. Констатациите на Брюксел показват, че учениците постигат незадоволителни резултати в трите основни области – под 34% по математика, около 31% по четене и 26% по природни науки. Това означава, че Европейския съюз се отдалечава още повече от целта си до 2030 година да намали незадоволителните резултати до под 15% по всяка тема. Високите постижения също намаляват. През 2025 година дела на учениците с най-високи резултати в Евросъюза е под 5% по четене, малко над 6% по природни науки и по-малко от 7% по математика, което е доста под целта на Евросъюза за 2030 от най-малко 12%. Във всяка област. Нито една държава от Европейския съюз не постига целта в областта на четенето или природните науки, а само две я постигат в областта на математиката. Анализа също така подчертава, че вероятността учениците в неравностойно положение да постигнат ниски резултати по природни науки е около 4 пъти по-голяма, отколкото при връстниците им в по-благоприятно положение. Министерството на образованието представи на 8 септември тази година данните за България от международното изследване PISA, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. За поредна година резултатите на българските ученици показаха спад и по математика, и по четене, а по природни науки резултата беше почти същия, като при предишното изследване. На 5 октомври беше отбелязан Международния ден на учителя. Той се чества в повече от 100 държави. В България е признат официално през 2006 с решение на Министерския съвет. У нас в системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като повече от 20 000 от тях са в детските градини. По данни на Образователното министерство, близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, тенденция, която показва постепенно увеличаване на дела на младите хора в системата. В приветствието си към учителите, образователният министър професор Георги Вълчев подчерта, че значението на професията не се измерва само с постигнатото днес, а и с онова, което остава след години. Той благодари на преподавателите за професионализма и отговорността им и отбеляза ролята им за развитието на самостоятелното мислене и увереността на децата. Международният ден на учителя се отбелязва от 1994 година по решение на ЮНЕСКО и е свързан с годишнината от приемането през 1966 на препоръката за статута на учителите на ЮНЕСКО и Международната организация на труда. Документа определя международни стандарти за правата и отговорностите на учителите, тяхната подготовка, условията на труд и професионалното им развитие. Според глобален доклад на ЮНЕСКО и Международната работна група за учителите, до 2030 година в света ще са необходими още около 44 милиона учители за осигуряването на всеобщ достъп до начално и средно образование. Недостига засяга както по-бедни, така и високодоходни държави, включително страни в Европа и Северна Америка. ЮНЕСКО посочва като фактори за кризата условията на труд, натоварването, статута на професията и трудностите при задържането на кадрите. Представиха новите стипендианти на програмата Explorer на Insight, която създава условия изявени български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво. Това стана по време на официална церемония в Министерския съвет. Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти, повече отколкото в първите две издания на Explorer взети заедно. Програмата осигурява на избраните студенти

стипендия от малко над 1000 евро месечно и възможност още по време на следването си да съчетават обучението си в факултета по математика и информатика на Софийския университет с научно-изследователска работа в Insight и практически опит в водещи технологични компании, които финансират инициативата. Новите 15 стипендианти са носители на множество медали от международни олимпиади и състезания и имат десетки отличия от национални надпревари. Още преди да започнат висшето си образование, част от тях вече са работили с автономни роботи, участвали са в разработването на системи за обучение на големи езикови модели и приложения с изкуствен интелект. Имат участие и в научни и софтуерни проекти, публикации на международни научни форуми и опит в технологични компании и стартъпи. Кампания за любов и подкрепа към бездомните животни започна от Централна гара София и ще обхване общо 282 железопътни гари в страната. Инициативата на Фондация 4 лапи и Националната компания Железопътна инфраструктура. По гарите са поставени 315 плаката с послания, че никое животно не избира да бъде бездомно. На тях са посочени телефони за подаване на сигнали до съответните общини, както и QR-код с допълнителна информация. В гарите ще бъде излъчвани и аудиосъобщения за кампанията. От 4 лапи призоваха гражданите да не изоставят домашните си любимци, а при затруднения да потърсят помощ от близки или организации. Като част от инициативата на Централна гара бяха представени и две спасени и осиновени кучета, Смайли и Мики, които се обучават за работа с деца и възрастни.

Централната избирателна комисия създаде ново мобилно приложение за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Избори 360 градуса събира на едно място информация и електронни услуги за гласоподавателите, както и практически инструменти за членовете на секционните избирателни комисии. Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции и пълен списък на кандидатите за президент и вице-президент. Включен е и симулатор за машинно гласуване, чрез който потребителите могат предварително да се запознаят с стъпките при подаването на вот с устройство. През приложението може да се стигне и до електронните услуги на главна дирекция ГРАО, чрез които избирателите могат да проверят къде се намира секцията им или да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Публикувани са още информация за важните срокове, указания за начина на гласуване и други разяснителни материали. Секцията за СИК е разработена като практически помощник на членовете на секционните избирателни комисии. В нея ще се публикуват електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, машинно гласуване и контролните преброявания. Целта е да се улесни попълването на протоколите и да се намали вероятността от технически грешки при отчитането на изборните резултати. На парламентарните избори от 19 април тази година подобен електронен протокол отново беше разработен като мобилно приложение на ЦИК. От Централната избирателна комисия предвиждат приложението да продължи да се надгражда с нови информационни, обучителни и практически материали. Нова платформа с безплатен достъп до готови учебни проекти, уроци и образователни ресурси за всички училища представиха от Министерството на образованието и Центъра за творческо обучение. Платформата е достъпна на домейна на Министерството на образованието и може да се използва с личен профил или чрез училищен домейн. В момента са преведени и адаптирани около една пета от наличните учебни проекти, а сред ресурсите има и цялостна програма за разбиране и използване на

изкуствен интелект. Образователният министър Георги Вълчев подчерта, че технологиите трябва да се използват като помощно средство, но без да се пренебрегва същинското учене. По думите му, важно е да се възстанови любопитството на децата и обществения престиж на учителската професия. Платформата е създадена от български учители за български учители и може да бъде обогатявана с нови ресурси и партньорства. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури протестираха пред сградата на областната администрация в Бургас в знак на несъгласие с предвижданото обединение на агенцията с Изпълнителната агенция по горите. Те настояват агенцията по рибарство да запази своята самостоятелност. От синдикалната организация на работещите в агенцията коментираха, че двете структури имат различни функции и работят по различна нормативна уредба. Сред основните им опасения са евентуални съкращения и промени в контрола върху риболова в Черно море и вътрешните водоеми. Служителите очакват от министъра на земеделието Пламен Абровски яснота дали при евентуалното обединение ще има съкращения и колко души биха били засегнати. На 10 септември министъра заяви, че при евентуално преструктуриране и обединяване на агенцията по рибарство и аквакултури с друга структура, контрола по Черноморието, Дунав и във вътрешността на страната няма да бъде намален, а ще бъде засилен. По думите му, целта е да бъде оптимизирана общата администрация, без това да е за сметка на специализираната контролна администрация. Той посочи, че по предварителни данни се предвижда намаляване с около 26 души в общата администрация на Агенцията по рибарство, докато специализираната контролна администрация ще бъде запазена. Испанският премьер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември в опит да укрепи мандата си и да се справи с разразилата се политическа криза. До решението за предсрочен вот се стигна, след като кабинета на Санчес внесе в парламента проект за закон в опит да промени ситуацията с наемите и цените на жилищата. Опозицията обаче се обедини и законопроекта не беше приет. Внимание към проблемите на жилищната политика привлече случая с изгонването в края на септември на 87-годишна испанка от дома и където е живяла 71 години. До принудителното й извеждане се стигна, след като тя не могла да плати внезапно увеличения си наем. Последва вълна от масови протести срещу жилищната криза в цялата страна. Санчес е премиер от 2018 година и преживя множество вътрешни и външни кризи. От месеци обаче кабинета е разтърсван от скандали за корупция и е под натиск заради инфлацията. Санчес беше критикуван и за начина, по който се справи с мигрантската криза в Селута. Сериозен пробив в сигурността на Централния регистър на населението на Дания е позволил на неоторизирани лица да получат достъп до лични данни на около 8 милиона и 800 хиляди регистрирани хора. Сред компрометираната информация са имена, адреси и датски лични идентификационни номера, съобщиха от Министерството на научните изследвания, висшето образование и дигитализацията. По първоначални данни, извършителите са злоупотребили с законния достъп на частна датска компания до системата. Достъпът ѝ вече е спрян, а властите заедно с експерти по сигурността изясняват как точно е извършен пробива и какъв е пълния му мащаб. Нарушението е било засечено вечерта на 2 октомври, когато администрацията на Централния регистър установила необичайна активност в системата. Проверка показала, че неоторизираният достъп е осъществяван през септември. Засегнатите записи не се отнасят единствено до настоящи жители на Дания. Централния регистър съдържа информация за приблизително 11 милиона души, сред които освен живеещите в страната, има и починали граждани и хора, които са се преместили в чужбина. Първоначалната проверка показва, че имената и адресите на хората, които са заявили специална защита на тези данни, не са били разкрити при неоторизирания достъп. Случаят е докладван на датски орган за защита на личните данни, а полицията е започнала разследване. На този етап властите не могат да кажат кой стои зад неоторизирания достъп. След пробива гражданите са били предупредени да бъдат особено внимателни при телефонни обаждания, имейли и съобщения, дори когато от срещната страна разполага с техните имена, адреси и лични номера. Властите подчертават, че пароли, кодове за идентификация и друга поверителна информация не трябва да бъдат предоставени при подобен контакт.

75 000 дози противогрипни назални ваксини за деца са доставени у нас. За аптечната мрежа са осигурени около 27 000 дози. Над 47 500 дози назални ваксини отиват при личните лекари, с които те ще ваксинират безплатно деца от 2 до 7 години по националната програма. Приоритетно ще се ваксинират децата с хронични заболявания. Заради производствени проблеми, доставката на инжекционните противогрипни ваксини за деца и възрастни, както и за свободния пазар, ще се забави. Очаква се те да пристигнат у нас до края на месеца или в началото на ноември. Здравният министър Катя Ивкова обясни, че проблема засяга не само България, а цялото северно полукълбо. Причината е, че тази година по-късно е бил определен грипния щам. Това е забавило и производството на ваксините, а оттам и доставките. Нов съвременен студентски кампус беше открит в столичния квартал Студентски град от образователния министър професор Георги Вълчев. В облагородяването на пространството са инвестирани над 2 милиона евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Новия кампус се намира в пространството между блокове 24 и 25 на УНСС и Медицинския университет. Комплексът е създаден да съчетава ученето, спорта и отдиха на едно място за студенти от различни висши училища. Проектът включва мултифункционално покрито игрище с соларни панели и съблекални, както и фитнес на открито и площадки за тенис на маса. Построени са и нови едноетажни сгради, оборудвани за читални, библиотеки, обучителни зони и арт-занимания. Пространството предлага още зелени площи, покрития и беседки с маси и пейки, специален паркинг и осигурена достъпна среда за хора с увреждания. По думите на министър Вълчев, новата зона цели да създаде

по-силна студентска общност и по-добри условия за младите хора. С този обект се завършва и цялостното изпълнение на мярката за изграждане на 3 нови студентски кампуса. 127 български компании ще получат близо 62 милиона евро европейско финансиране за разработване на иновативни решения в областта на зелената и цифровата трансформация. Средствата се отпускат по програмата научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. С европейските средства компаниите ще разработват проекти в сферите на цифровите технологии, интелигентното производство, новите материали, зелените технологии, ресурсната ефективност, здравеопазването и биотехнологиите. Едно от главните условия е проектите да се изпълняват в партньорство с университети или научно-изследователски организации. Българската агенция по безопасност на храните започна извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях. Контрола ще продължи до следващата седмица. Проверяват се произхода на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Особено внимание инспекторите отделят на проследимостта на продукцията и на установяването на евентуална подмяна или промяна на посочения произход по време на търговията. Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани съответните административни мерки, съгласно действащото законодателство, посочват от Агенцията по храните. Десният кандидат Флавио Болсонаро изненадващо спечели първия тур на президентските избори в Бразилия. Той победи действащия ляв президент Лула да Силва. Болсонаро обаче не събра необходимите над 50% от гласовете и на 25 октомври ще се проведе балотаж между двамата кандидати. Вота беше оспорван, като по време на кампанията президента да Силва водеше с малка преднина. Флавио Болсонаро е син на бившия десен президент Жаир Болсонаро, който излежава 27 годишна присъда за организирането на неуспешен опит за преврат след загубата си на предишните избори. Близо 60% от българите нямат заделени пари за непредвидени ситуации, а само един от всеки десетима българи би издържал без доходи повече от половин година. Данните са от национално представително проучване на агенция Тренд, което се провежда за трети път в страната. Българите нямат навици да пестят и да инвестират. Само една трета заделят от доходите си за непредвидени ситуации, като загуба на работа, инцидент или заболяване. И само един на всеки 10 разполага с финансов буфер за повече от половин година. А младежите под 30 години спестяват два пъти по-малко от средното. Едва 8% инвестират, като дела им се запазва без промяна от 2024 година. 29% не биха инвестирали дори да имат възможност. Почти половината от анкетираните определят стандарта си на живот като нисък или много нисък. Също толкова са тези, които смятат, че по-добрия живот е резултат на повече работа. При възможност българите избират традиционните активи като недвижими имоти 38%, злато 25% и земя 21%. 58% все още плащат основно в брой, въпреки че сред хората под 40 годишна възраст в София безкасовите плащания преобладават. Настоящата година се оказва изключително успешна единствено за световните технологични милиардери, съобщава агенция Bloomberg. Според индекса на милиардерите на агенцията, съвкупното състояние на около 100 технологични предприемачи, попадащи в списъка на 500-те най-богати хора в света, е нараснало с 845 милиарда долара до 30 септември, като това е най-големия ръст, регистриран някога за първите 9 месеца на годината. Двигател на този скок са същите сили, които стимулират световните пазари, бума на изкуствения интелект и рязкото покачване на цените на акциите на технологичните компании, особено в Съединените щати. Общото състояние на технологичните милиардери вече възлиза на 4,6 трилиона долара, което представлява 36% от богатството, включено в индекса на агенция Bloomberg, въпреки че те съставляват едва около една пета от неговите членове. За разлика от тях, милиардерите, натрупали състоянието си извън технологичния сектор, са загубили общо 62 милиарда долара през този период, като американците са генерирали 94% от нетния ръст на индекса. От 10 септември насам всичките 10 най-богати хора в света са от Съединените щати, прецедент откакто Bloomberg започна да следи състоянието на милиардерите през 2012 година. Илон

Мъск, най-богатият човек в света, е увеличил състоянието си с 310 милиарда долара от началото на годината до края на септември, което се равнява на близо 40% от общия приръст на индекса на милиардерите. За кратко през юни той стана и първия в света трилионер.

Фискалният съвет отправи предупреждение за опасност от дългова спирала и лихвен натиск в анализа си на текущата бюджетна процедура за 2027 година. Натрупването на бюджетни дефицити създава притеснителна тенденция относно дълга и лихвените плащания, което отнема фискално пространство от ключови сектори като образование и здравеопазване. Анализа отчита и приближаващ период с възможност за рецесия, във връзка с което препоръчва да се направят усилия за бюджетни икономии за поне 2% от брутния вътрешен продукт за следващата година и поне 1% за 2028. Тази препоръка е особено належаща с оглед на стартиралата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия срещу страната ни. Фискалният съвет препоръчва фискална консолидация и стремеж към балансирано бюджетно салдо, което да бъде постигнато със структурни реформи. В започналата бюджетна процедура за следващата година се предвижда ускорено връщане на бюджет дефицит към Маастрихтските критерии от 3%, посочи по-рано финансовия министър Гълъб Донев. Комисията за защита на потребителите наложи общо 95 000 евро санкции на три от големите търговски вериги у нас за нелоялни търговски практики. При две от веригите е установено, че по време на обявена промоция съответния продукт, в единия случай масло, а в другия захар, не е бил наличен за потребителите. И двете компании вече са имали издадена заповед от КЗП за същото нарушение, при едната от 2015 година, а при другата верига през 2016. Тъй като става дума за второ нарушение, санкциите са в най-високия възможен размер. При третата верига инспекторите са установили несъответствие между обявената и реалната държава на произход на различни зеленчуци, което може да заблуди потребителите. И по този случай е наложена максималната глоба, предвидена в закона. Проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги в страната продължават. Регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане с вносител Министерството на труда и социалната политика. То е направено въз основа на анализ на тяхната натовареност и е съобразено с обема на работа във всяко административно звено, се посочва в документа. Отбелязва се, че предлаганата промяна ще допринесе за повишаване на качеството и ефективността.

на дейностите при предоставяне на административни услуги за гражданите и намаляване на административните разходи. Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет от над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надежна експлоатация на централата при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Европейската комисия прие пакет от документи, които ако бъдат одобрени, ще доведат до кардинална промяна в политиката на разширяването на блока. Заради трудното постигане на единодушие в миналото, често заради страни като Унгария и отчасти Полша, Брюксел предлага преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство в ключови области, като санкциите, данъчните измами и фискалните мерки в енергийната политика. Комисията ще направи и преглед на все още неприетите предложения, за да установи в кои случаи засиленото сътрудничество би могло да помогне за преодоляване на трайно блокиране. В областта на разширяването комисията предлага да се използва гласуване с квалифицирано мнозинство при откриването на преговорни клъстери и за други междинни решения в рамките на преговорите за присъединяване, което би направило процеса по-динамичен. Комисията също така предлага да обсъди с Европейския парламент и съвета как да се осигури по-ефективно провеждане на процедурите по член 7, включително чрез определяне на евентуални срокове. Годишните доклади относно разширяването и върховенството на закона ще продължат да служат като основни инструменти за наблюдение, като обхвата на доклада за върховенството на закона ще бъде разширен и към другите страни кандидатки, когато те бъдат готови за това. Еврокомисията въвежда и понятието поетапна или постепенна интеграция, което означава, че ще търси и определи възможности за задълбочаване на интеграцията в някои стратегически сектори, като енергетика, транспорт, цифрови технологии и отбрана, още преди страните да са станали пълноправни членове на Евросъюза. Според Брюксел, бъдещите договори за присъединяване следва да включват по-силни гаранции срещу сериозно отстъпление от ангажиментите, поети по време на преговорите за присъединяване. Гаранциите предвиждат в случай на сериозни нарушения, мерките да включват и временно спиране на правото на глас в съвета. За ограничен период нова държава членка би могла също да се ангажира да не блокира бъдещи разширявания поради двустранни спорове. Като част от пакета за разширяване за тази година, комисията ще представи индикативни пътни карти за Черна гора, Албания, Молдова и Украйна. Тя също така ще представи последователен подход за постепенна интеграция, който включва набелязване на стратегическите области. По отношение на Украйна, предвид мащаба, структурата и изключително високата производителност на нейното земеделие, Еврокомисията предлага да се въведат ограничения на финансовата подкрепа и достъпа до пазара за някои стоки. Предложенията на Брюксел тепърва ще бъдат обсъждани с държавите членки. Швеция ще разположи противовъздушни системи Patriot за защита на логистичния възел на НАТО в източна Полша, който снабдява с оръжие Украйна. Съобщението направи шведския премиер Улф Кристершон. Операцията ще започне през декември и ще замени аналогична подкрепа на Нидерландия. Скандинавската страна ще разположи около 100 свои военни. Швеция вече разполага бойни самолети Грипен в Полша като част от мисията на Алианса за въздушно наблюдение. Като се позова на разузнавателни данни миналия месец, полският премиер Доналд Туск заяви, че Русия планира хибридни нападения с дронове и ракети срещу страните, които подкрепят Украйна.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбегия.

0: Майсторе, вървили и залепили плочките. Море и чайки чувам около тебе.
1: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
0: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Президентът на Панама Хосе Рауль Молино определи земетресението от 7,7 по скалата на Рихтер, което разлюля тази нощ южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му, то е разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Регистрирани бяха най-малко 80 вторични труса. Поне 15 ученици са пострадали, като се очаква броя на ранените да се увеличи. Земетресението е нанесло щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Пойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Туноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамския канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа, а американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите обяви дарение от 250 000 долара за Централноамериканската държава и откри кредитна линия в размер до 50 милиона долара за засегнати от природни бедствия. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американски

и на световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обяви, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руският вицепремиер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износа на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Решението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Днес до 18 часа избирателите могат да подадат заявление за гласуване на президентските избори на 25 октомври по настоящ адрес, в случай, че постоянния и настоящия адрес са в различни населени места. Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации. Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес и да проверят адреса на избирателната си секция и в новото приложение на ЦИК Избори 360 градуса. Опцията се намира в секцията за избиратели, откъдето потребителите ще получават и информация за изборния процес, как да използват редица електронни услуги и пълен списък с кандидатите за президент и вицепрезидент. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Шампиона Олимпиакос записа трета победа от старта на сезона в Евролигата. В среща от четвъртия кръг игра на Фатина, гръцкият шампион се наложи с 89 на 66 точки над турския Анадолу Ефес. Българският национал Александър Везенков реализира 9 точки за победителите, а американеца Коди Милър Макинтайр, който също има български паспорт, добави още 8 точки за успеха. Италианеца Винченцо Монтела беше уволнен като селекционер на националния отбор на Турция по футбол, съобщиха от федерацията на страната. Изпълнителният борд е решил да не продължи напред с италианския треньор, като в позицията не се посочва причина за раздялата, нито името на негов заместник. Монтела пое отбора на Турция през септември 2023, като успя да изведе тима до четвърт финалите на Европейското първенство през 2024 година. Решението беше взето след 4 поредни загуби в Лигата на нациите, като последното поражение беше от Италия с 1-3 във вторник. Турският тим беше елиминиран и от груповата фаза на световното първенство това лято. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността, около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Интензивен е тази сутрин трафика на границата ни с Турция на граничен пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. Софийския маратон затваря днес улици и булеварди в столицата, променена е и маршрута на десетки превозни средства от градския транспорт. До 13 часа днес ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км в центъра на София. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро, тройката. Как сте?
3: Добро утро, чудесно сме.
2: С тази тема човек да пита, плащат ли ви добре, ама нищо няма да кажа.
3: Всъщност темата не е за това дали ни плащат добре. Всички знаем, че заплатите в България са ниски, а дали искаш да знаеш твоите колеги колко пари взимат.
2: Сега,
1: но не пречи да кажеш дали си доволна, де.
2: Абе, преждеговорище много ме разсмя и се сетих за вица как един отива при шеф и вика, шефе, от тебе не мога да се ужена, нали? Той вика, леко, знаеш, по-добро ти права. И той така плаща по-малко пари, за няма пари за сладо, обаче понеже аз, нали, ръководя семейна фирма и разпределям паричния поток спрямо заслуги,

0: е да се работи с роднини, да ви кажа, обаче поне когато си дадете дума за нещо, се спазва в ден едно до края, нали? И се сетих за нещо, което така, според мен е доста важно, че в България хората работят на две работи, най-малко, минимум, за да могат да имат някакъв нормален европейски стандарт на живот. И това е така поради проста причина, че на нас ние винаги сме в някаква криза, винаги нещо не стига за нас, винаги сме някакси недоволни от това, което се случва и в повечето случаи, нали, е с право. И някакси се ми се иска така да ни тръгне по-добре икономиката, да ни тръгнат по-добре нещата, да бъдем по-щастливи, по-усмихнати. И не е грях да си казваш колко пари взимаш, защото на Запад винаги това те питат първо, нали, като стиеш някъде, каква ти е заплатата, явно по това посрещаш.
1: Еми, да ти кажа, сега това не го приемам като умерило, къде пита ти, къде не. Въпросът е ти как се чувстваш и какво преценяваш.
0: Да,
1: ръководейки семейна фирма, а колко човека сте в тази фирма?
0: Понеже тези няколко фирми, но в едната фирма имаме 3 човека, в другата имаме 8.
1: Всички ли си знаят парите, кой на кого колко се плаща или
0: да,
1: нямат?
0: Да, всеки знае колко заслужава, всеки знае колко е дал от себе си. И мисля, че е нормално, но друг вид се сещам.
1: Не, имам предвид братовче. Първата ти братовчетка знае ли колко получава третата, като пример?
0: Със сигурност да. Първата братовчетка знае, третата братовчетка знае, имайки предвид, нали, ние сме 4 деца, пък имам 6 първи братовчета. Добре върви.
2: Тоест няма в фирмата, в договорите, които подписваш с братовчетките си, клауза за конфиденциалност?
0: Не, всичко е прозрачно, всичко се знае. Просто не е такъв тип фирмата, в която да не се знае. Всички помагаме, вървим напред, който, нали, намери някъде по-добро поприще. Разбира се, даже скоро писах благодарствено писмо на една моя братовчетка служител, за която между другото съм много благодарна.
1: Как оцелих, че братовчетки има? Добре.
0: Да, 15 години заедно работихме и отиде да работи, т.е. повикаха я, защото има много висока квалификация, да работи в Швейцария. И съм много горда с нея, но наистина много се кефа, когато някой човек, знам, че съм помогнала да израсна до такова ниво, че да го пуска в много голяма фирма, с добри средства и като се разделим да се прегърнем и да си кажем, че сме благодарни от работата, която сме.
1: От резултатите на вашата работа, смееш ли да си увеличиш собствената заплата? Защото ще се
0: хора,
1: разбере.
0: Хора, първо плащам на всички останали. Първо се плаща данъци, после се плаща на доставчици на всички останали и най-накрая взима шефа. Така е при нас.
2: Чудесно. Така, че... Всъщност въпросната директива касае базата, от която тръгва всеки работник. Това не изключва обаче да има своеобразни бонуси относно ефективността,
1: да,
2: и се, образованието.
1: Да. И едно дебело пликче, мара да не казваш на другите.
0: Нямаме, за съжаление, всичко вече.
1: Успешна седмица, Джема, и всичко добро. Благодарим ти.
0: Айде, целувки, да сме по-щастливи и усмихнати, парите не са
2: също.
1: Чао, чао.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
7: Готов ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на радио.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро, тройка! Поздравявам ви отново за актуалната тема, която е във всички ни сфери, е, може би да се каже, че си е жив проблем това нещо. Защото няма човек, който да е доволен първо от заплатата. Това число и при нас е така, средни са ни заплатите, но ако питаме служителите, те казват, че никога не им стигат.
1: Това е ясно, имам страшно много причини, но при вас знае ли се и как би повлияло, ако хората знаят колко получава всеки един от колегите, имаме точно?
2: Никой не казва кой колко взима като заплата, но всеки знае за другия, предполагайки. Защото това е като вътрешен устав, който, нали, така или иначе трябва да го знаят хората, че всеки взима колкото, нали, е извършено, защото при нас се плаща на часове. Нали, при всеки отрасъл е различно. Нали. Няма точно определена приемна надница и всеки да си знае колкото взима. При нас е на часове. Но въпреки всичко това, има хора, които дават повече часове, нали, говоря в транспортния бранш. И разбира се, че ще вземат малко повече. И тези пари, те им се превеждат по карти. Така, не е като в стария холдинг на времето, гледаха си колегите дебелината на пликчетата. И това
1: много
2: беше...
1: Да, това също ориентир.
3: Ми просто не един са ме претили с по-едри банкноти и затова не му е друг.
4: А на друга дволевки да изглежда по-дебел.
1: Да, и затова този с по-дебелия плик казва и само по 10 ги дадоха този път.
3: Да.
2: Точно така, обаче беше ориентира дебелината на пликчетата и след това имаше едно така много странно. Всеки абети е така, абети, даже един беше казал, аз помолих да взема една заплата плюс аванс за следващия месец, пъни лъжи както и да е, но това да ви кажа честно, тройка е голям проблем, защото хората, нали, като цяло имат, нали, то ако заобщиме темата, тя е ужасна, но като цяло е доста
1: важна. Ама в началото се обади и каза, че е добра.
2: Да, ами защото проблема винаги е парите. Проблема е парите. Значи никога не стигат тия пари. При мене, понеже сега вече като управленско ниво, което имам, преди съм бил и от страна работник. После, нали, така живота ми направи да бъде от управленското ниво. И сега аз трябва да им давам обяснения, защо, примерно, не мога да дигна еди колко си и еди колко си, нали, като цяло. И казвам така и така, не може, нали, вижте така. Ами тогава ще си намеря повече. За повече, там плащали примерно ще взимат 300 евро повече. Примерно, не казвам точна сума, но да речеме това е причината. Казвам, ще напуснеш да взимаш

0: някъде с 300 евро повече. Това означава, че ти няма да ги спестиш тези 300 евро. А напротив, ще ти се увеличат разходите с 300 евро. Ти ще си купиш нещо повече. Да. И мирогледа, казвам, ще ти се промени. Тоест, 300 евро няма да ти оправят продължението. Не гледай кой изима повече или по-малко. Нали, това е големия
1: проблем. Тоест, ти убеждаваш хората да не отидат да работят някъде за по-висока заплата, която ти не им даш, защото няма да имат вътрешна удовлетвореност.
2: Не, просто ще почне да харчат с 300 евро повече и той затова ги убеждава да им намали заплатите, за да не станат лакоми.
1: А защо ще започнат, Мариана, не разбрах?
0: Ами, защото истината е, че ми дават сравнение с други фирми.
1: Да, и като отидат в друга фирма за 300 евро повече, защо ще харчат повече пари?
0: Ами, защото никой няма да ги спести. Да, точно така. Защото никой няма
1: а ти им даваш
0: спести,
1: възможност да изпитат усещането какво е да спестяват. Добре,
2: да,
1: разбирате. Ами, много добре.
2: Ами, разбрахте. Да,
3: и да живеят по-разумно, масло да се пропият ми, да.
0: Аз мисля, нали, един вид. Да.
1: Не ти е лесно, като си минал на шефска позиция.
2: Не ти.
0: Ами, проблема, че аз така им казвам, когато имаш спестени пари, горе-долу имаш някаква, нали, сигурност. Когато нямаш никакви спестени пари, т.е. се разчиташ на картата, която са ти превели заплатата или аванса, и един вид ти тогава пак не ти стига, нали, защото нямаш никакви отделени. А пък те казват, имам кредити, имам така. Казвам, добре, ама също така казвам, виждам, че надхвърляш малко твоите възможности. И не искам да. И те ми казват, ама вижте, сега ние тук не сме, нали, един мой служител даже ми направи забележка, за което, нали, съжалявам, че му дадах някакъв съвет, но той ми каза, че личния избор на неговите продукти, които ще купува, не може да си позволява ефтините неща. Той за тази има малко по-скъпите неща.
1: Ясно, добре. Много ти благодарим. Излизам с леко неудовлетворение от тази консултация, но новините не чакат, всичко добро.
2: Чао от нас.
1: Чао, лек ден. Това е Витоша.
4: Тъпеста в тройка на разцъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме!
2: И аз го слушам тази сутрин и от вчера нямах намерение да се обаждам, като възслушам, нали, коментари и всичко и чих и аз да ви, така да ви звънна и да ви кажа. Наскоро миналата година още бяхме в Левове. Коментирах с моя работодател, ние сме малко в сивия сектор.
3: Няма проблем.
2: Коментирах да увеличим заплатите малко. Нали, дали моята

0: дали на всички няма значение. Знаете ли какво ми каза, как определя заплатата на човек?
1: Как?
0: Един човек трябва да му носи тройно от това, което му дава. Разбирате ли?
1: Еми нормално.
0: Ако искаш да ти даде 2000 лева, да речем, трябва да му хвадиш 6.
1: Ами иначе, каква е логиката, ако му носиш 2000 и ти дава 2000? В смисъл, то е по-хубаво да го затвори този бизнес.
2: Добре, това е чудесно. И?
0: Е, да, де, ама на мен ми се вижда малко много, че представители, ако
1: имаш. Добре, човека. Ти ако имаш фирма, ако имаш фирма и тръгнеш да правиш нещо, ти нали ще наемеш човек, който да ти изкарва повече от това, което получава, за да остава и за тебе. Ти имаш и разходи. Е, този човек не плаща наем.
0: Аз съм бил друга фирма, която когато работих, там нали, се определяше нали, стойността на даден обект и там беше 60 на 40. 60% от труда, говорим, който се взима, 60% остава за работника, 40% ни взима фирмата.
1: Ама то зависи каква е дейността на фирмата. Ако фирмата приема има офис, найем, счетоводители и смисъл всякакви други разходи, кори, тогава нали, естествено, че трябва да е повече.
0: Работа е най-. Говорим за труда. Ами, вижте, малко ме е трудно на мен да го разбира, аз не съм финансист.
2: Добре, да минем към въпроса. Коментирате ли си с колегите кой колко получава и ако се обявят до стотинка заплатите на всеки, смяташ ли, че това би донесло напрежение? Или е по-напрегнато, като не се знае и има само клюки?
0: Не вярвам, че ще поведе някакво напрежение. Аз съм съгласен, че трябва всеки да получава различно, защото всеки работи различно.
2: Така.
0: Всеки разбира различно.
1: Еми да.
0: Нали, не може някой, който е специалист всичко, да взима колкото един, който е дошъл вчера. Нали, или пък нищо не разбира. Така че това е съвсем нормално.
2: Uh-huh.
0: И съответно това би трябвало да кара хората да се развиват, нали?
2: Ето.
0: Да могат да се развива напред, да върви, да научава повече неща, да взима повече, нали?
1: Да.
0: А не да стоиш само на едно място.
3: Да, и така трябва да се стимулира това нещо, да се обучаваш, да напредваш професията, а това именно, стимула може да стане единствено парично.
0: Когато всички взимат еднакво, трябва да ви кажа, че тогава няма да има никакъв стимул, никой няма да иска да работи и всеки ще чака другия да свърши нещо.
1: Е като при соца.
3: Абсолютно си прав за това нещо. Въпросът е обаче базовата заплата, от която стартират хора на една позиция, да е еднаква.
0: Ами, тя горе-долу винаги е така. Ти почваш на едно ниво и вече когато видят какво работиш, как ти стопи, да оценяват и ти дигат, нали, заплата, да речем.
2: Да ти кажа в унисон с това, което ти казваш, за да имаш стимул за развитие. Та Робин е писал във Viber, че освен да създаде напрежение, мярката няма да има друг ефект, тъй като в държавата отдавна не достига работна ръка, работниците отдавна извиват ръцете на работодателите според него и сега ще имат още един лост. В бизнеса няма работодател, който иска да изпусне кадърни работници, така че според Роби мярката е в защита на некадърните, мързеливите и нахалните. Така си мисли той.
0: Това малко не мога да съгласа с него, но пък все пак и работниците трябва да имат, нали, нещо, което да могат да поискат. А пък тук си прав, но незаменими хора няма. Незабравими да, но незаменими не.
1: А, така.
0: Незаменими.
2: Не, просто съм щедри го там си изкажи.
3: Няма, разбира се, има няколко гении в световната история, но те са единици и се броят на пръсти.
2: Не само в световната, дори като погледна в нашата компания, има хора, които дърпат цялата история по някакъв начин.
1: Няма такива. Всички дърпат назад.
0: В работата винаги ще намерите някой, който да
2: я
0: свърши.
2: Бъдали
0: болов.
1: А, така.
2: В празника се слушам, човек не трябва нито да работи, нито да се развива, нито се напъва, защото всички, каквото и да правят, ще ударят един посредствен таван. Изчезвай. Чао.
1: Чао.
2: Хубава седмица. До скоро. Благодарим.
4: The Best of тройка на разцъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Селави отваря нова глава. Нов

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: От столичната дирекция на вътрешните работи опровергаха информацията за гърмежи, свързани с акция срещу наркоразпространението тази нощ. Двама мъже са задържани при операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в столицата. От полицията уточниха, че арестуваните в квартал Драгалевци са братя на 30 и 38 години. В тях са намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали. Двамата са криминално проявени и са излежавали присъди в затвора заради разпространение на наркотични вещества. В рамките на операцията, която се провежда в столицата, е задържан и един наркодилър в квартал Хиподрума, уточниха от полицията. Дизелът в Съединените щати поевтиня средно с 5% след обявеното от Доналд Тръмп споразумение с Владимир Путин. От февруари насам обаче поскъпването е с 70%. В петък американският президент обяви, че Русия се е съгласила да достави над 4 милиона тона дизелово гориво на световните пазари, като 300 хиляди тона от тях ще бъдат незабавно

освободени. Минути след като Тръмп направи изявлението в социалната си мрежа Truth Social, от Министерството на финансите на Съединените щати отмениха санкциите към Русия в тази сфера и издадоха лиценз на рафинериите да продават в следващите 6 месеца или до април следващата година. Новината идва като голяма изненада, след като само преди месец американският президент подписа закон за мащабни санкции срещу Русия, който целеше да притисне именно енергийната и военната промишленост на Кремъл и да ги върна обратно към масата за преговори. Украинският президент Володимир Зеленски коментира сделката с думите, че подаръците за Путин няма да доведат до мир. Според американски анализатори, доставките на дизел от Русия няма да окажат толкова голямо влияние, че да намалят сериозно цените на горивата в Съединените щати. Шестима министри ще се включат в Софийския маратон, който започва днес. Старта ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп разкритикува остро Норвегия часове след като Нобеловия комитет присъди таз годишната награда за мир на Нави Пилай, бив съдя от Международния наказателен съд, ръководила изготвянето на доклад на ООН, който стига до заключение, че Израел е извършил геноцид в Газа. По време на предизборен митинг в Сиракуза Тръмп нарече Пилай непозната личност. Президента на Съединените щати отново изрази недоволството си, че не е получил наградата за мир, като нарече това позорно и унизително решение, хвърлило петно върху Норвегия. Тръмп изтъкна, че е помогнал за предотвратяването на редица войни, включително между Северна и Южна Корея, както и между Китай и Тайван. Според него Нобеловата награда за мир била дискредитирана, учепа радикални идеолози, противници на демокрацията и врагове на цивилизацията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Кристиано Роналдо се завърна към клубните ангажименти с гол за Ал Насър при успеха на тима с 3 на 0 над Ал Дирия в саудитското първенство. Португалеца, който напусна лагера на португалския национален отбор със скандал, даде аванс на Ал Насър в 23-та минута на срещата. Преди края на първото полувреме само Кошта отвои аванса на домакините, а крайното 3 на 0 оформи Кингсли Коман в 77-та минута. Ал Насър има еднакъв брой точки с Ал Кадисия по 19, като двата отбора са на върха в класирането. Ал Дирия е 9 с 11 точки. Малага и Еспаньол подновиха битките в испанската Примера дивизион, след като на старта на 8-я кръг завършиха 1 на 1. Домакините, които влязоха в мача от последното 20-то място, се спасиха от поражението с гол на Адриан Ниньо в третата минута на допълнителното време. Гостите от Еспаньол диктуваха събитията преди почивката и откриха резултата още в 13-та минута, като точен беше Брайан Сарагоса след подаване на Хавиер Ернандес. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Извършва се ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 километър на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението над река Върбица е двупосочно в една лента. Трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности при 373-я километър ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363-ти километър на първокласния път в района на село Птичар. Срока за завършване на ремонтните дейности е 3 декември. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бесът в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Какво закусихме?
2: Ами, аз закусих скир с гранола, лично закусвам. Моето дете не закусва. Но пък сме го научили. Идеята е още от малък да не прекалява със сладкото и той не го иска в момента много.
1: Той колко е голям
2: и
1: сега?
2: На 7. Но пък пие и някаква вода специална жела, жена ми някакви специално теха. Гледа какво му дава за яде, защото децата, които ги виждам като водя на спорт, е нещо потресаваща гледка. И виждам като съдим по заведение, родителите са абсолютно неглижирани какво ядат децата, какво правят и какво пият, особено тези газирани напитки. Но пък, както каза вашия колега преди малко, че трябва пък да се внимава да не се получи обратно ефект, като порасна още повече, да се навакса със сладкото и газираното, така да кажа. Но за мен лично това е абсолютно отговорност на родителите, как се научи детето, как ще се храни и какво трябва да яде, какво е полезно и какво не.
1: Има ли моменти, в които вашето детенце търси по шкафовете и отваря единственото сладко, което вижда, е гранола и мед?
2: Не. Да, вижда, но хапа мед, ако иска на някакъв примерно черен хляб или нещо друго, но така да си търси сам бомбон и да хапне или шоколад, не. Естествено, лятото търси сладолет, нали? Това е нормално. Но пак се полага по изолет на демо даваме и той не търси повече.
3: Точно за това сме се фокусирали върху тази възраст между 0 и 6, както са го написали във въпросния доклад.

0: Клъпт, който го цитираме цяла сутрин. Да. Защото тогава се създават въпросните навици. Тогава детето ти е, както и да го погледнем, под най-пълен контрол. В момента, в който го пуснеш на училище, вкъщи, каквото и да му говориш, навън нещата стоят по друг начин.
1: Да, точно така.
2: А скир е отвратителен на вкус. Само да кажа, че е като гипс.
1: Зависи какво сложите вътре.
3: А какво се слага освен скир? А, добре, с горски плодове.
1: Горски плодове и гранола става идеално.
2: Ама гранолата има захар в нея.
3: Ей, какво?
1: Еми, зависи коя гранола. Има граноли, които като ви хапнеш и са вече на едни 7 вкуса гипс.
2: Еми, ужасно. Сега пробвал съм си така здраво.
3: Добре, а на детенцето за училище слагате ли му кутии, някакви с храна? Въобще как действа, понеже ти спомня, че не закусва?
1: Ами, съпругата ми става рано да му приготви храната, зеленчук, крацевичка с морков, с малко, много малко сол, протеинова палачинка, плодове задължително малини или боровинки, ако има, и нещо друго, примерно филика с някакъв салам, който е по тези полезните, примерно купуваме.
2: Да.
1: Но пък се получава така, че децата, като му вият кутия, тя реди много така с такива клечки за зъби, които са с фигурки отгоре, такива ми прави интересно. И децата много харесват, нямат храна, някои му взимат доста често. И сега трябва да го уча, защо трябва да се дава храната.
3: Е, сега може пък и да се споделя с другите хора.
1: Да, той ще споделя, но той споделя половината си кутия, така че не
2: е
1: това не
2: е. Да.
3: А, на какво му е на бялото брашно за палачинки или пък бял хляб?
2: Еми гадно. The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Внимание! За много от книгите с намалени цени в Store.bg промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в Store.bg.
6: Къде?
5: Е как къде? В Store.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Какво му е на бялото брашно за палачинки или пък бял хляб?
2: Ими гадно е.
3: Ами, не че е гадно, аз също по-рано съм ял, не че има нещо. Но пък ефектите, които има върху тялото от дългосрочен план, не са от най-полезните. Специално този вакцина, който има в бялото брашно. Пък е за интереса, пък моето дете обича много бял хляб дяде. Аз ям само черен хляб, но това е само бял хляб.
4: Черният хляб е хляб на бедните.
2: Точно.
3: Да.

0: А какво спортува детето?
1: Плуване и тайкондо.
0: Чудесно. Ще да те питам за протеиновите пълъченки, ми направи впечатление. Не бива да се прекалява с протеините, особено ако не се занимава активно с някаква физическа дейност, все пак.
1: Да. Не, то не е всеки ден, разбира се, нали? Това е няколко пъти седмицата, но тя му готва.

0: И мисля, че се ротираме в перфектна
1: синхрон. Шегувам се. Участваш ли пълноценно, имам предвид, ето понеже даваш пример, че тя е човека, който отговаря за храната му, ти пък как се включваш?
2: Гледай да не пречи.
0: Аз вече се включвам, като се прибера от работа, примерно да направя нещо за хапване, по-така, защото аз съм спортивен доста активно. Така, нали, примерно зеленчуци на пара или пък някакво хубаво месо на аерфраер, някакви такива неща. Не всеки не разбира се, защото работа ми много изискваща, но когато имам време, се и ме забавлява да се готвя сам.
1: А имам предвид не само за теб и на детето да приготвиш нещо.
0: Да, разбира се.
2: Всичките казват, че готви.
1: Ох, тия деца на пара ги отгледахте и на протеини.
2: А добре, дете ли, даваш ли като на другите деца, примерно като направиш нещо хубаво на пара, примерно месо и после детето така малко да го полее с кетчуп 1000 калории
3: отгоре? Месо на пара.
0: Ами да, има го и това нещо. Получава се от време на време.
2: И аз го правя.
0: Дори да пакети, като правим някакъв хубав сос, той иска само с масло да са. Нищо повече.
2: О, да, много е хубаво.
3: А кога пържите кюфтета?
2: Да.
0: Кюфтета, за да ги слагаме на ерфраер.
2: Не, пържени, като хората да са. Не такива.
3: Тиган във врящата мазнина.
2: Гадни.
0: Честно казвам, отдавна настъмял, освен ако съм при майка някой, тя направи такива неща и правя забележки и така се получава.
1: Много ти благодарим. Ама виж пък поне те отгледала колко голям човек здрав е станал с кюфтетата. Всичко добро, много благодарим, че сподели. Чао.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Lidl. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход по програмата Развитие на регионите в България. До 400 милиона евро ще бъдат привлечени за инвестиции в градовете, а още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в регионите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочно заемно финансиране до края на 2029 година. От него ще могат да се възползват 50 общини, 10 големи и 40 средни и по-малки градски общини. Финансиране ще се насочва към модернизация на градската среда, зелена инфраструктура, енергийна ефективност, устойчив транспорт, както и здравни, социални и образователни обекти. Допълнителните 600 милиона евро ще подкрепят териториите, засегнати най-силно от прехода към климатично неутрална икономика. Предстои да бъдат избрани финансови посредници, чрез които средствата да достигнат до крайните получатели. НАТО, Европейския съюз и Съединените щати са провели разговори за възможни решения за прекратяване на войната в Украйна. Сред обсъжданите теми са били гаранциите за сигурност и предотвратяване на бъдещи конфликти в Европа. Разговорите са се състояли в Майами и са обхванали въпроси като енергийната сигурност и износа на зърно. Според американския пратеник Стив Уиткоф, срещата е била плодотворна и е помогнала за очертаването на области, които да бъдат проучени допълнително преди следващата среща между Съединените щати и Русия. Източници са съобщили пред агенция Франс Прес, че американските преговарящи се опитват да разработят нови предложения, които да доведат до пробив в преговорите преди настъпването на зимата. Двойно торнадо връхлетя западното крайбрежие на южния италиански остров Сицилия. 11 души са пострадали, сред които и 4 деца. Двойното торнадо е рядко природно явление, което се е образувало над морето и е връхлетяло сушата в района на Марсала. Бурята е нанесла сериозни материални щети, включително на училище в този град в провинция Трапани. В учебното заведение, което на практика е било разрушено, са пострадали 5 възрастни и 6 деца, 4 от които са настанени в болница. Ранени са и 2 души, чийто автомобил бил отнесен от път и паднал в дере. Бури са причинили щети в южната италианска област Кампания. Урагана Исаяс достигна американския щат Флорида. Стихията отслабна до втора категория, но се очакват проливни дъждове и силен вятър. Властите във Флорида и Алабама разпоредиха евакуация по крайбрежието и предупредиха за възможни прекъсвания на електрозахранването и недостиг на гориво по бензиностанциите. Исаяс е първия ураган в Атлантика за сезона и първия случай от повече от 30 години, в който подобна стихия се образува през октомври. Кмета на София Васил Терзиев и редица настоящи и бивши министри се включиха в масовия старт на 5 км от Софийския маратон. Старта беше даден от спортния министър Енчо Керязов, който също се включи в бягането. Победител старта на 5 км стана Иван Андреев с време 15 минути и 54 секунди. При жените триумфира рейс директора на състезанието Милица Мирчева с време 17 минути и 2 секунди. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. С 3 мача днес стартира 11-я кръг в родното първенство. От 15 часа Ботев Враца е домакин на Спартак Варна по Токолчица. 2 часа и половина по-късно започва железничарското дерби между Локомотив София и Локомотив Пловдив, а в 20 часа Ботев Пловдив посреща Славия. Срещата на колежа ще бъде много емоционална за всички по трибуните, след като

0: На 30 септември Ботев загуби собственика си Илиан Филипов. Бизнесменът беше убит по-късно с един изстрел в главата след двубоя между България и Естония от Лигата на нациите. Феновете на Канарите организираха бдение в същия ден, а точно седмица по-късно се състоя и поклонението пред 53-годишния, вече бивш финансов благодетел на клуба. Христо Ботев беше напълно разпродаден за срещата с Славия тази вечер, като има и отпуснати ограничено количество билети за правостоящи. Така ще се сбъдне мечтата на Филипов стадиона да бъде пълен. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятърът ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността, около и след обяд на места ще има валежи. Вятърът ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 67 и 66 км на магистрала Марица в област Хасково заради аварийно състояние на фуга на мостово съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафика преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта до 70 км в час.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и започваме Витуша Арт днес на 10 октомври. Решила съм да ви водя на театър, само че няма да има червени кресла, няма да има завеса, няма да има и предупредителен глас, моля изключете мобилните си телефони, защото ще ви върна в Италия през 16 век. Представете си площада, наоколо търговци, занаятчи, минувачи, деца, някой издига импровизирана сцена, появяват се актьори с ярки костюми и странни маски. Един старец пази парите си като живота си, един доктор говори непрекъснато и е убеден, че разбира от всичко. Един войник разказва за невероятните си подвизи, но при първата опасност може да се окаже не чак толкова храбър, а един гладен слуга вече крои план как да измами всички. Добре дошли в света на комедия деларте. Името комедия деларте често се превежда като комедия на професионалното умение. Арте тук е по-близо до занаят, професия, майстор. Това е театър, свързан с професионални актьорски трупи, които се появяват в Италия през 16 век и пътуват от град на град. И правят нещо удивително, защото нямат пиеса, в която всяка реплика е написана предварително, а имат ситуация, знаят кои са героите, знаят откъде започва историята и приблизително докъде трябва да стигне, но огромна част от пътя между началото и края се ражда пред самата публика. Звучи като днешния импровизационен театър. Тук имаме и маски, и акробатика, и музика, и словесни игри обаче, както и задължителните любов, ревност, алчност, глупост и много, много смях. Комедия деларте ще прекоси границите на Италия и ще остави следа в европейския театър, във френската комедия, в пантомимата, клоунадата, а отдалеченото ехо можем да открием и в по-късната физическа комедия на киното. Но, за да разберем защо тази форма е толкова специална, първо трябва да отговорим на един въпрос. Как изобщо се играе представление, ако актьорите нямат написани и заучени реплики? След малко ще надникнем зад кулисите, макар че няма май да има и кулиси. Защото във Витуша Арт днес ще представим комедия деларте. Представлението започва и през цялото време ще бъдем съпроводени от хубавата музика, която следваме по Витуша.
1: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
5: Къде?
4: Е как къде? Торбеге.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Културни хора, днес си говорим за комедия Деларте, а това означава само едно – ще има много маски в минутите до 13. Преди обаче да стигнем до маските, можем да кажем, че това е уличен театър на импровизацията от времето на италианския ренесанс, възникнал към средата на 16 до 18 век и всъщност първия в историята. Комедия Деларте произлиза от уличните празненства и карнавали. Персонажите в комедия Деларте са социални образи, в които се култивират не индивидуалните, а по-скоро типичните черти. Всеки член на трупата продължително време изпълнявал една постоянна роля или маска, импровизирайки неговия или нейния репертуар от речи и сценични поведения за всевъзможни ситуации, отклонявайки се от предварително начертания сценарий, наречен кановачо. Всеки път, когато бил увлечен от моментно вдъхновение или усещане за чувствата и желанията на публиката и връщайки се към основния сюжет, когато тези настроения очумявали. Това неспирно импровизиране предполага, че всяко представление ще се различава от което и да е друго, че публиката би могла незабавно да разгадае намеренията на всеки персонаж, без да е необходимо всеки път да ги установява отново и че индивидуалните заложби и таланти, независимо дали певчески, танцови, музикални, акробатични или риторически, винаги могат да бъдат вплетени в представлението. Но най-важното и абсолютно задължително е внимателно да се следи партньора. Тук говорим за непринуденост, оживеност и пишност, абсолютно присъщи черти на италианския национален характер. А в основата на комичните ситуации винаги били Панталоне, който е венециански търговец, Доторе, адвокат от Болония, Бригела и Арлекин, прислужници от Бергамо, единият умен, другия не чак толкова. Но за тях ще ви разкажа малко по-късно, след малко.

0: малко пък ще се срещнем с корените на метода на импровизация върху зададен сценарий. Преди това е време да последваме музиката по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Комедия дел'арте. Изкуството на импровизацията, висше актьорско майсторство и в съвременния театър. Комедия дел'арте е комедията на маски, пантомимата, танца и песента. Италианското възраждане и европейската и световна култура. И днешната тема в предаването Витуша Арт. Корените на метода на импровизацията върху зададен сценарий, включващ носенето на маски от актьорите за изобразяването на всеки характер, могат да бъдат открити в древния град Атела, днешния Аверса, в римската провинция Кампания. Тези представления станали много популярни

0: В Рим, като дори затъмнявали комедия «Еродита». Това е изтънченият театър на писаните пиеси. И били изпълняващи успоредно с нея често от едни и същи трупи. Изпълняването на импровизационни комедии предполагало наличието на компетентност и интелигентност. Изисквало дълга практика, за да получи одобрението на зрителите. Дори самия жанр бил популярен и като комедия на актьорската гилдия. Причините такава забележителна театрална форма да се зароди точно в Италия, особено в Венеция, може би са свързани с факта, че по това време страната е била разпокъсана на незначителни княжества, без влиятелен кралски двор, който чрез своя патронаж да подпомага развитието на театъра. Затова и една от особеностите на комедия Деларте била способността за бързо адаптиране към публиката, независимо дали сцената била разположена на селския площад, на градската пияца или в княжеския двор. Навсякъде актьорите очаквали и се настройвали спрямо нюансите в реакцията на публиката. Свободата на мисълта, породена от новия жизнерадостен светоглед на ренесансовия човек, намирала изказ в тънка ирония на властта, в намеквания и инсинуации, които да не могат да бъдат уловени от цензурата, както би се случило при писаните сценарии. А между действията се играели хумористични сценки, често с политически или пък любовен характер. Една трупа за комедия Деларте обикновено се състояла от 9 или 12 актьори, всеки от които играл своя собствен сценичен образ или маска и нищо друго. А често характерът се предавал от поколение на поколение в семейството. За да може да импровизира върху предварителния сценарий, всеки член на трупата трябвало да изучи много добре ролята си, да запамети множество шеги, песни, танци, речи, монолози, които да бъдат приложими за всякакви възникващи в хода на представлението ситуации. Тези знания формирали неговия зибал тон, сборник на всичко, което би могло да се съотнесе към неговата маска. За най-често срещаните характери в комедия Деларте ще си поговорим след малко в предаването Витуша Арт, а сега е време за още хубава музика и пълен напред към новините в 11.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: С медийната подкрепа на Радио Витуша.

0: новините.
1: Обявеното от президента на Съединените щати Доналд Тръмп споразумение с руския президент Владимир Путин за доставки на дизелово гориво за американския и световния пазар предизвика реакция и сред българските политици. Сделката цели да допринесе за понижаване на цените на горивата, но предизвика критики от страна на Украина, защото приходите от руския енергиен износ ще подпомогнат финансирането на войната. Пред Нова телевизия заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България заяви, че конфликта между Русия и Украина трябва да бъде решен по дипломатически път, защото всички страдат от тази война и последствията от нея. Той отхвърли като политическо внушение изказвания на опозицията, че от управляващата партия искат Украина да капитулира. Ангелов заяви, че външната политика и позицията на България ясно показва, че ние трябва да бъдем внимателни в нашия изказ и да бъдем бдителни към всичко, което се случва. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов изтъкна, че през септември правителството на Румен Радев и депутатите от Прогресивна България са отменили забраната за износ на нефтопродукти от България. Според него, освобождаването на износа е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Обявеното от Доналд Тръмп споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар е резултат от проблемите на американския президент в страната му. Той търси бързо решение, което да го спаси от тежка загуба на предстоящите избори. Това коментира Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната. В общо 242 избирателни секции извън страната ще се гласува с машини на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. В 38 от тях ще има по две устройства. Така зад граница ще заминат 280 машини. За вота в чужбина ще има над 600 секции в 60 държави. Днес до 18 часа избирателите могат да подадат заявление за гласуване на президентските избори по настоящ адрес, в случай, че постоянния и на стоящи адрес са в различни населени места. Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес, както и да проверят адреса на избирателната си секция и в новото приложение на ЦИК избори 360 градуса. Също днес изтича срока за избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, да подадат заявление за това. Заявленията могат да се подават в писмена форма по образец или електронно чрез интернет страницата на общините по постоянни им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато е направено искане съгласно изборния кодекс. Парад на нациите дава начало на фестивала на културите в Пловдив. Събитието се организира от британското училище в града и ще събере на едно място музика, танци, традиции и кухня от различни части на света. Представители на десетки държави ще преминат по главната улица, а благотворителен кулинарен базар ще подкрепи деца в неравностойно положение. Фестивалната програма ще продължи до 15 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Шампиона Олимпия Кос записа трета победа от старта на сезона в Евролигата. В среща от четвъртия кръг игра на Фатина, гръцкият шампион се наложи с 89 на 66 точки над турския Анадолу Ефес. Българският национал Александър Везенков реализира 9 точки за победителите, а американецът Коди Милър Макинтайр, който също има български паспорт, добави още 8 точки за успеха. Италианецът Винченцо Монтела беше уволнен като селекционер на националния отбор на Турция по футбол, съобщиха от федерацията на страната. Изпълнителният борд е решил да не продължи напред с италианския треньор, като в позицията не се посочва причина за раздялата, нито името на негов заместник. Монтела пое отбора на Турция през септември 2023, като успя да изведе тима до четвъртфиналите на Европейското първенство през 2024 година. Решението беше взето след 4 поредни загуби в Лигата на нациите, като последното поражение беше от Италия с 1-3 във вторник. Турският тим беше елиминиран и от групова.

0: четвъртата фаза на световното първенство това лято. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятърът ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятърът ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Софийския маратон затваря днес улици и булеварди в столицата, променена и маршрута на десетки превозни средства от градския транспорт. До 13 часа днес ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км в центъра на София.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Културни хора, говорим си за маски, за танци, за музика, за театър, за комедия, дел арте. И да, ако трябва да изберем един предмет, който моментално ни отвежда към комедия дел арте, това вероятно ще бъде маската, но тя не е просто украса, а казва на публиката кого вижда. Панталона има една физиономия, Дотор е друга, Капитано трета, слугите своите характерни маски и в повечето случаи те покриват горната част на лицето, оставяйки устата свободна. Най-често срещаните характери в комедия дел арте са Панталона, който вече споменах, че е стар търговец от Венеция. Имаме и Арлекин или Арлекино, който е домашен прислужник. Бригела, негодник и интригант. Къде без такъв? Дотор е, който може би се досещате сами, че е доктор. Полчинела е лакомник, Капитано е самохвалко, Пиеро е младият любовник, а Кантарина е певицата. Имаме още двойка влюбени, клюкарка и кортизанка, влюбена жена, присмехулник на актьорите и един слаб комедиант. А, да не забравяме и испанеца, който говори лошо италиански. Освен тях, разбира се, са съществували още около 100 по-маловажни персонажи, но те са имали по-кратък живот и за тях се знае твърде малко, затова и днес няма да ви разказвам много. Комедия дел арте има и два основни центъра – Венеция и Неапол.

0: съответствие с това се обособили и двете групи маски. Северна венецианска, създадена от Доторе, Пенелопе, Бригела и Арлекин, и южна, която е неаполитанска. Ковело, Пулчинела, Скарамуча и Тарталя. Изпълнителският стил на венецианската и неаполитанската комедия Деларте също се е различавал. Венецианските маски работели предимно в сатиричния жанр. Сатира, унищожително усмиване на предмета на изображението, разкриване на неговата вътрешна несъстоятелност, несъответствията със своето предназначение и природа, а неаполитанските използвали повече трикове. Груби буфски шеги, пародийна клоунада и подигравка с традиционните ценности. Ясно е, че в основата на сценарната схема на буфонадата лежи комедията на положенията, където комичният ефект се създава от неочакваните обрати в сюжета. По функционални групи маските може също да се разделят на следните категории. Старци, това са сатиричните образи на Панталоне, Доторе, Тарталя, Капитан. Слуги, комедийните персонажи, Надзани, Бригела, Арлекин и други. Влюбените, това са образите най-близки до героите на литературната драма, които са играели само от млади артисти. За разлика от старците и слугите, влюбените не носели маски, били богато облечени, владеели изискана пластика и тоскански диалект, на който Петрарка е писал своите сонети. Именно актьорите, изпълняващи ролите на влюбените, първи са отказвали от импровизациите и започнали да записват текстовете на своите персонажи. Автори на сценариите преди всичко били главните актьори на трупата. Първият печатен сборник от сценарии бил пуснат през 1616 година от актьора Фламинио Скала, който ръководил най-известната трупа – Джелози. Имал и други по-известни трупи – това са Конфиденти и Фидели. А разбира се, има и още, но е време пък сега за още хубава музика по Витуша.
1: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Този октомври. Готов ли си за избухване?
3: Hi, honey.
2: Само не казвай на мама.
4: How's everything going?
2: От 9 октомври. Само в кината.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
8: От Вратница БГ.
7: За входната врата най-важна е сигурността.
8: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
7: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
8: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
9: Готов ли си за ново начало? Радио Витуша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitusha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витуша. Новото начало започва с теб!

Културни хора, преполовяваме вече темата за комедия дел'арте, макар че тя е неизчерпаема и все пак няма как да не стигнем до италианския ренесанс и европейската и световна култура. Италия ни води към 16 век, защото точно там и тогава е училището за европейския театър. Ренесансът е културно движение, възникнало във Флоренция в края на 13 век. Понятието ренесанс от френски означава прераждане. Въвежда го през 16 век Джорджо Вазари, италиански биограф, живописец, архитект и писател. В своята книга Жизнеописания на най-известните живописци, ваятели и архитекти. Епохата на Ренесанса провъзгласява освобождението на разума от средновековните суеверия. Ренесансът освен това се развива различно в различните държави и се проявява в разнообразни модификации. Всяка национална култура в Италия, Франция, Испания, Англия стъпва върху основата на общата хуманна идеология, а като образец се сочи италианския ренесанс, който продължава два века и половина – от средата на 14 до

0: втората половина на 16 век. В областта на театралното изкуство, за което сме се събрали днес в предаването Витушарт да си говорим, Италия проправила път, по който я следвали и другите страни. Комедия деларте станала за Испания, Франция, Англия и Германия училище за сценично изкуство. Влиянието, което комедия деларте е оказала върху развитието на театъра, е трудно за определяне. Основно нейният принос включва съкровищницата от похвати за разгръщане на диалога, разработени при наличието на свобода за взаимодействие между актьорите и публиката. Този богат репертуар е бил добре познат на множество драматурзи, оставили трайни дири в развитието на театралното изкуство, които широко са го прилагали в желанието си да внесат нови елементи в драмата. Със сигурност Жан-Батист Молиер е бил силно повлиян от комедията. Годините на формирането си като драматург той прекарва в турнета със своята група, за която пише сценарии, импровизирани на базата на стари италиански образци. По този начин е успявал да изкара прехраната си, изнасяйки представления върху неизползвани тенис кортове, площади в малки градчета и край селски поляни. За жалост, нищо не е оцеляло от тези негови произведения. Твърде вероятно е дори Уилям Шекспир да е бил силно повлиян от италианската комедия. Разбира се, това е невъзможно да се установи със сигурност, но все пак много от използваните от него интерлюди носят белега на комедия деларте, според някои специалисти. Сега е време за малко съвременна музика, след което ще ви върна отново, само че този път в 18 век. Останете с мен, Гери, и предаването Витушарт.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша. Следвай музиката.

0: 13, 14, 15, 16 век. Хайде сега да отскочим и към 18. Това може да се случи само тук в предаването Витуша Арт, а днес с вас си говорим за комедия деларте. През 18 век модата на комедия деларте бързо отшумява, публиката става все по-претенциозна, спонтанността, жизнеността, които преди са били същността на жанра, отстъпват място на изтърканите репетиции и може би, така да го наречем, зрителското безразличие. След периода последвал смъртта на Луи 14, френската публика отново започнала да търси хумора и забавленията в театралните пиеси. През 1716 година една нова италианска комедийна трупа, формирана от най-добрите актьори от трупата на Пармския дук, под диригентството на Луиджи Рикобони, започнала да дава представления в Париж пред регента на кралството. Последвал кратък период на просперитет и популярност, но обаянието вече било безвъзвратно загубено, така да се каже, защото зрителите се оплаквали от грубостта в италианския език. Някои от героите от комедия деларте, като Панталоне и Арлекин, били твърде вулгарни за женската част от публиката. Били написани няколко пиеси на френски език, които използвали стария характер на комедията. Към средата на 18 век качеството на импровизациите се влошило. Освен това, песните и танците започнали да вземат превес над диалога. Към 1780 година в театърът, въпреки че все още бил наричан италиански, италианските персонажи в пиесите били изчезнали. Разбира се, в по-късните години са били правени опити за възстановяване на жанра от тези, които не искали да изчезне неговата магия, като Карло Голдони, който е драматург от Венеция, той се опитал да подмлади традиционните характери, като ги включвал като персонажи в пиеси, съдържащи морални съждения, липсващи в старите сценарии. Карло Гоци, друг венециански драматург, смъртен враг на Голдони, пробвал да съживи старите маски, като ги използвал в приказки, негодуващи срещу характерни черти на италианската народопсихология. Полемиката между двамата карловци, която станала повод за истинска война по улиците на Венеция, била последния случай, в който комедия деларте имала някакво влияние. И все пак към днешна дата комедия деларте е идеал за съвременния театър. Защо? Ще разберем в следващия час на предаването Витуша Арт, а сега е време за хубавата музика, която следваме по Витуша.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идеи.

0: Имите хора.
1: Този октомври.
2: Are you ready for Street Fighter?
1: Готови за бой.
2: Hadouken!
1: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
3: You know I'm in.
4: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар.

0: profesor Milko Bičev 2.
1: Обратно към музиката.
2: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Рафинериите на Лукойл, България, Румъния и Нидерландия влизат в сделката за купуването на международните активи на руския петролен концерн от милиардера Тод Боули. Сделката, подкрепена от американския президент Доналд Тръмп, ще донесе милиарди долари на Вашингтон, пише вестник Нью-Йорк Пост, като се позовава на представител на американското правителство. Според изданието, оглавявания от Боули консорциум планира производствен капацитет от над 350 000 барела на ден, след като придобие нефтопреработвателните комбинати в трите държави. Чуждестранните активи на Лукойл са оценени на 20 милиарда долара. Продължава разследването на убийството на 45-годишна жена в Пловдив. По случая, като обвиняем, е привлечен нейният 14-годишен син. Това съобщиха на брифинг от прокуратурата в града. Причините за престъплението са били лични, свързани с семейството. Властите нямат данни за предишни конфликти. Момчето е съдействало в хода на разследването. От полицията казаха, че то само се е обадило на телефон 112 и е подало сигнал, че е извършило престъплението. Оръжието е открито. Бащата не живее с майката от години, обясниха от полицията. В неделя ще бъде внесено искане за постоянен арест на момчето. От държавното обвинение обясниха, че младежа го грозят от 3 до 10 години лишаване от свобода. Тир катастрофира на булевард Васил Левски в Хасково. Зад вулана на камиона с кърджалийска регистрация е бил 47-годишен мъж от село Сремци. Той се е движил от квартал Орфей в посока към кръстовището с булевард Съединение. В района на бившата цигарена фабрика се ударил в металните ограждения, разделящи двете платна на булевард Васил Левски, при което са борил и метален стълб за уличното осветление, който паднал на платното. Няма пострадали хора при инцидента, но движението в района на катастрофа беше силно затруднено. По първоначална информация, инцидента е станал заради откачване на ремаркето от влекача по време на движение. Впоследствие ремаркето е прикачено и превозното средство е изтеглено от разделителния остров. Причините за катастрофата се изясняват. Най-малко 7 души бяха убити в ранните сутрешни часове днес в украинския град Запорожие при руска атака с планиращи бомби, обяви началника на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин. Десетима са ранените, а според Семикин вероятно има хора затрупани от развалини.

По негова информация, при масираното нападение с авиационни въздушни бомби са нанесени удари на няколко места едновременно. По-рано в приложението Telegram Семикин съобщи, че е бил поразен пететажен жилищен блок, в който са загинали двама души. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Иво Балабанов и Билсерин Сюлейман спечелиха при мъжете и при жените в старта на 10 км от Софийския маратон. Балабанов финишира за 30 минути и 13 секунди, а при дамите Билсерин Сюлейман беше без реална конкуренция и финишира за 35 минути и 6 секунди. На старт на 10-те км застанаха и редица популярни лица, сред тях бронзовия медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано и Кортина Дампецо Тервел Замфиров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Инински и националния селекционер Жоел Арате. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. От 12 октомври се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Ще се изпълняват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна. Целта е за празничните дни в края на годината, около 18 декември, да бъде възстановено движението в двете тунела тръби при безопасни условия. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Днес на 10 октомври нашето културно пространство е отворило завесата към една вечна, но изненадващо модерна сцена. И докато си говорим в момента, съвременни майстори като италианския режисьор Фабрицио Паладин стартират нови международни академии по комедия Деларте. Говорим си и за живите наследници на Арлекин, за трупите, които превръщат гротеската в огледало на днешния свят и защо маските от 16 век все още владеят световните сцени. През последните два часа се връщахме към Италия на 16 и 18 век и може би вече ви се струва, че комедия Деларте принадлежи на един отдавна изчезнал свят, само че Арлекино още излиза на сцена и до ден днешен. И има една дама, която го прави вече почти 4 десетилетия, а името ѝ е Клаудия Конти на Арлекино. Арлекино вече е част от официалното ѝ име. Това не е случайност. Клаудия Контин започва да работи с образа през 1987 година и става известна като първата жена, която последователно изгражда и изпълнява традиционно мъжкия персонаж на Арлекино. Тя не се опитва да възпроизведе театъра от 16 век, изучава маските, жестовете, движенията и физическата техника на комедия Деларте. Така ги пренася в съвременния театър. Днес, заедно с Лука Фантинути, развива проекта Порто Арлекино в Порденоне, място, в което се срещат спектакълът, обучението на актьори и дори занаятът по създаването на театралните маски. И така навлизаме в света на съвременната комедия Деларте. С вас, предаването Вито Шарт, а след малко ще прескочим и океана. Сега обаче е време за музика.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени.

0: като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: пълен напред към Вашингтон, където има цяла театрална компания, посветена на комедия деларте. Faction of Fools съществува от 2009 година и определя мисията си така – да забавляват, обучават и експериментират чрез практиката и представлението на комедия деларте. Но най-интересното е какво правят със старата форма. Не се опитват да пресъздадат Италия от 16 век, а вземат маската, физическата комедия, разпознаваемите човешки типажи, импровизационния дух и ги използват, за да говорят за нашето време. Миналата година, например, са създали оригинална комедия зад кулисите на процеса. Един спектакъл, изграден от ансамбъла чрез инструментите на комедия деларте. А през годините назад са минавали и през Чехов, както и Шекспир. Работят и върху съвсем нови истории, а заглавията, които можем да открием в техния репертуар, са Вишнева градина, Скъперникът, Хенри Пети, има и комедия Ромео и Жулиета. Панталоне вече може да не е венециански търговец, Капитано може да няма сабя, а Доторе може да не говори точно на латински, но Скъперникът, Самохвалкото и Всезнайкото все още съществуват. Комедия деларте изисква много качества от актьора – импровизация, танц, пеене, пантомима. Предполага голяма концентрация и развито партньорско чувство. Много богата обща култура също така. За успешната импровизация се изисквали темперамент, ясна дикция. И така комедия деларте се превръща в идеал и за съвременния актьор.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Културни хора, ето ни днес. Свалихме всички маски, но разказахме изцяло за комедия Дел Арте. И видяхме как актьорите могат да изградят цял спектакъл само около една сценарна схема. 4 века по-късно се смеем на същите неща. Аз стигнах до този извод. Може би точно за това комедия Дел Арте няма нужда да бъде модернизирана. Защото всяко поколение слага старата маска и разпознава в нея собственото си лице. А аз съм Гери. Това беше Витуш Арт. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Нека изкуството бъде с вас до утре, малко след 10, когато ви очаквам отново в ефира на Радио Витуша. А сега останете с хубавата музика, която следваме и със следобедът на Стоян. Чао и до утре!
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
5: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
9: Let's go! Обратно към музиката.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Правителството има готовност да предприеме допълнителни мерки срещу ръста на цените, ако се стигне до нови ценови шокове. Това заяви вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. По думите му, вече предприетите действия за ограничаване на цените на горивата дават резултат. Пулев посочи, че правителството използва различни инструменти, но възможностите за допълнителни мерки са ограничени. Обсъждат се и варианти за промени в ДДС, но подобна стъпка може да има сериозен ефект върху публичните финанси, които не са в оптимално състояние, подчерта министъра. Според него цените на дизела вече са се отдалечили съществено от психологическата граница от 2 евро за литър. 26 октомври, понеделник, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Това е разписано в заповед на образователния министър професор Георги Вълчев. Деня след изборите за президент и вице-президент се обяви

0: обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище и да не се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативни варианти за тяхната грижа. Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес, информират още от Образователното министерство. Над 1 милиард души по света живеят с психично разстройство, а в България засегнатите са приблизително 16,4% от населението или 1 на всеки 6 души. Данните са на Министерството на здравеопазването по повод Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва днес. Тази година кампанията на Световната здравна организация преминава под мотото «Гласа на личния опит, истински гласове, реална промяна». Акцентът е върху активното участие на хората с психични разстройства в решенията за политиките и услугите, които ги засягат. Световната здравна организация призовава и за преход от дългосрочна институционална грижа към достъпни и качествени услуги в общността, които гарантират достоинство, права и подкрепа за засегнатите. От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще продължат усилията за превенция, ранна подкрепа и по-добър достъп до качествени здравни услуги, като поставят в центъра човека и неговите права. Предизборната кампания в Испания започва днес с първите митинги на премиера социалист Педро Санчес и съперника му от Народната партия на фона на силно обществено напрежение. В страната избухнаха масови протести срещу жилищната криза. Опитвайки се да отговори на недоволството, правителството на Санчес внесе в парламента 2 законопроекта за жилищното настаняване, които обаче бяха отхвърлени. Това доведе до решението на премиера да свика предсрочни парламентарни избори, които са насрочени за 29 ноември и чието изход остава неясен. Освен темата за мигрантската криза в Сеута, се очаква жилищната криза и по-общо разходите за живот, които са сред основните тревоги на испанците, да доминират в първите изказвания на двамата лидери. В няколко града в страната, особено в центъра на Мадрид, активисти и протестиращи продължават да поддържат палаткови лагери с искане за по-добра защита на наемателите. В опит да повлияят на дебата, големите испански синдикати призоваха за обща стачка на 11 ноември. Това ще бъде първата стачка от този вид от 2012 година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Кристиано Роналдо се завърна към клубните ангажименти с гол за Ал Насър при успеха на тима с 3 на 0 над Ал Дирия в саудитското първенство. Португалеца, който напусна лагера на португалския национален отбор със скандал, даде аванс на Ал Насър в 23-та минута на срещата. Преди края на първото полувреме само Кошта отвои аванса на домакините, а крайното 3 на 0 оформи Кингсли Куман в 77-та минута. Ал Насър има еднакъв брой точки с Ал Кадисия по 19, като двата отбора са на върха в класирането. Ал Дирия е 9 с 11 точки. Малага и Еспаньол подновиха битките в испанската Примера дивизион, след като на старта на 8-я кръг завършиха 1 на 1. Домакините, които влязоха в мача от последното 20-то място, се спасиха от поражението с гол на Адриан Ниньо в 3-та минута на допълнителното време. Гостите от Еспаньол диктуваха събитията преди почивката и откриха резултата още в 13-та минута, като точен беше Брайан Сарагоса след подаване на Хавиер Ернандес. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е доумерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. На магистрала Тракия в 2 участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Уикенд. Състоян.

В ранния съботен следобед, здравейте! Аз съм Стоян, това е старта на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка събота си говорим за най-интересното от света на технологиите. Собственици на новата серия iPhone 18 Pro и Pro Max отново се сблъскват с неприятен козметичен проблем, който хвърля сянка върху премиум имиджа на технологичния гигант от Купертино. Според множество доклади и споделени изображения от ранни купувачи в социалните мрежи, най-новите флагмани страдат от избледняване на цвета и поява на петна върху покритието. Проблемът засяга най-осезаемо новите акцентни нюанси на тази годишната линия, като бордо и класическото черно, при които потребителите забелязват как наситеният цвят постепенно избледнява или губи равномерния си вид при по-интензивна употреба. Подобни затруднения с покритието на корпуса не са прецедент за компанията, припомняйки сходните оплаквания от миналогодишните модели, които също страдат от нежелани промени в цвета на външните панели. Въпреки сериозната цена на устройствата, която надхвърля 1000 евро, подобни дефекти предизвикат сериозно недоволство сред феновете на марката относно контрола на качеството. От Купертино все още няма официален коментар по темата, докато разочарованите купувачи очакват адекватна реакция и възможности за гаранционна замяна на засегнатите.

0: на тите бројки. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

След като стартирахме предаването с новини и проблеми около новите устройства на Apple, продължаваме с новини за основния конкурент на компанията от Купертино. Слуховете около Samsung Galaxy S27 Ultra отново са на преден план, като този път известният информатор Ice Universe разкри основните цветови варианти, в които корейския флагман ще се появи на пазара. Според неговите данни, устройството ще се предлага свободно в 4 основни нюанса, а именно класическите черен и бял, съчетани с малко по-експресивни синьо и светло-розово. Допълнително се очаква и специална лилава серия, която да наследи познатия оттенък от настоящето 26-то поколение. Очаква се корейците да запазят традицията и да предлагат още няколко ексклузивни цвята, които ще бъдат достъпни единствено през официалния им онлайн магазин. За сравнение, сегашния Galaxy S26 Ultra разчита на палитра от черно, кобалтово лилаво, розово-злато, небесно-синьо, сребрист нюанс и бял цвят, което показва лека промяна в тоналностите. Освен с обновен външен вид, новият топ модел

0: Ще дебютира с редица сериозни хардуерни подобрения, включително преработен дизайн на модела на основните камери, по-голям капацитет на батерията и чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme генерация 6. Ние пък следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: това е технологичното съботно издание на предаването Витоша Уикенд. Платформата WhatsApp въведе нов протокол за съответствие, който спира достъпа до услугата от устройства с устарели операционни системи. При опит за вход, потребителите с устарел хардуер или фърмуер се сблъскват с заключващ екран, който изисква инсталиране на най-новите системни актуализации. Платформата няма предвидени възможности за заобикаляне на ограничението или временни изключения. Според киберексперти, стъпката се налага поради сериозните уязвимости в сигурността на устарелите платформи. Въпреки че криптирането защитава съобщенията при пренос, компрометираната операционна система на самото устройство може да се превърне в вектор за разпространение на зловреден софтуер към останалите контакти. Добрата новина е, че ако искате да задържите старото си устройство, има много други алтернативи на WhatsApp, които най-вероятно ще работят и с по-стария ви хардуер и фърмуер. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
2: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
3: От Вратница БГ.
2: За входната врата най-важна е сигурността.
3: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
2: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
3: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4,59 евро. Прясно мляко Олимпус за 1,29 евро. Деликатесна варена шунка за 1,89 евро. Крем брюле за 1,59 евро. И райски ябълки за 1,79 евро килограма. Lidl заслужава си.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
6: Обратно към музиката.
7: Витоша, следвай музиката.
8: Подкрепата на...
9: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

новините. Президента Ириана Йотова не е била уведомена за посещението на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Боданов, в София. Държавният глава определи срещата му с премиера Румен Радев като част от активната българска външна политика и изрази надежда за конкретни стъпки към мирни преговори за Украина. Според Йотова не може да се търси връзка между посещението на Боданов у нас и атаката с дронове в извънредната българска икономическа зона на Черно море. Тя повтори, че страната ни все още не може да даде категорични заключения за произхода на атаките, тъй като няма събрани достатъчно доказателства. Президента коментира и сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на дизелово гориво. Според нея тази договореност може да има отражение върху енергийните пазари, но е необходимо да се изчакат подробностите по споразумението. Тя изрази надежда, че допълнителните количества гориво ще повлияят за понижаване на цените в световен мащаб. Започна основния ремонт на Дюлинския проход, който свързва Южна България с Северното Черноморие. Старт на строителните дейности даде регионалния министър Иван Шишков. Пътя не е ремонтиран основно от над 30 години и е в силно компрометирано състояние. Проектът обхваща 31 км и е на стойност около 42 милиона евро. Срока за изпълнение е година и половина, като целта е през следващия активен летен сезон ремонтните дейности да бъдат извършвани така, че да не затрудняват движението в района. Общата дължина на двете отсечки от прохода е около 62 км. Очаква се втория участък да бъде завършен до края на годината. Кмета на Поморие Иван Алексиев подчерта, че пътя е важен за много хора, включително за деца, които пътуват до училища в Бургас. Администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп наложи санкции на Международния наказателен съд часове след като Нави Пилай, една от бившите му съдии, спечели Нобеловата награда за мир, която Тръмп от години настоява, че заслужава. Съда определи този ход като нападение срещу върховенството на закона и основите на международния правен ред и призова 125-те държави членки да предприемат действия за неговата защита. По-рано Вашингтон остро разкритикува Международния наказателен съд заради издадените заповеди за арест на израелски висши служители, включително премиера Бенямин Нетаняхо, както и заради разследването на действията на американски войници в Афганистан. На брега на голямото Преспанско езеро министрите на културата на Гърция, Албания и Северна Македония подписаха споразумение за съвместен проект по включване на езерото в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО. Трите страни поеха ангажимент да разширят трансграничното сътрудничество за опазване на природното и културното наследство в района. Предлага се езерото да бъде прието като смесен паметник, природен и културен. На събитието присъстваха и представители на Европейската комисия, която подкрепя инициативата и финансира подготовката на кандидатурата. Ако ЮНЕСКО приеме предложението, то Преспанското езеро ще е четвъртия обект за Гърция, включен в списъка на световното наследство след Света гора, Метеора и Олимп. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. С три мача днес стартира 11-я кръг в родното първенство. От 15 часа Ботев Враца е домакин на Спартак Варна под Околчица. 2 часа и половина по-късно започва железничарското дерби между Локомотив София и Локомотив Пловдив, а в 20 часа Ботев Пловдив посреща Славия. Срещата на колежа ще бъде много емоционална за всички по трибуните, след като на 30 септември Ботев загуби собственика си Илиан Филипов. Бизнесмена беше убит по-късно с един изстрел в главата след двубоя между България и Естония от Лигата на нациите. Феновете на Канарите организираха бдение в същия ден, а точно седмица по-късно се състоя и поклонението пред 53-годишния вече бивш финансов благодетел на клуба. Христо Ботев беше напълно разпродаден за срещата с Славия тази вечер, като има и отпуснати ограничено количество билети за правостоящи. Така ще се сбъдне мечтата на Филипов стадиона да бъде пълен. Ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи, възможно и да прегърми. Вятъра ще е слаб от югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В планините ще е предимно слънчево над масивите в Западна България с по-значителни увеличения на облачността. Около и след обяд на места ще има валежи. Вятъра ще е до умерен от юго.

0: Запад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста на река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив. Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Още новини от Купертино във Витоша Уикенд тази събота. Apple се готви да представи напълно преработени 14 и 16-инчови лаптопи MacBook, оборудвани с OLED сензорни дисплей. Новите преносими компютри ще бъдат значително по-леки от предишните поколения, благодарение на оптимизирана вътрешна архитектура. Хардуерът преминава през тестове с нови софтуерни версии, създадени за поддръжка на многоточкови сензорни команди и висока честота на опресняване на екрана. Заедно с новите лаптопи компанията подготвя и обновен 8,3-инчов iPad mini, който също преминава към OLED технология. Очакваните премиери на новите устройства отбелязват стъпка към пълното заличаване на границите между мобилните и настолните екосистеми на технологичния гигант. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Готов ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витоша. Новото начало започва с теб!
7: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
8: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще отбележим черната статистика от 1 май, когато започна мотосезона. 35 моториста са загинали за 6 месеца.
9: Тъжната статистика може да бъде и продължена, защото мотосезонът все още не е свършил. За пореден път търсим причините защо мотористите загиват на пътя.
8: От началото на мотосезона до края на септември са станали 558 тежки катастрофи с участие на мотористи. За посочения период на миналата година тежките пътно-транспортни произшествия са били по-малко 536.
9: Дали мотористите са виновни за това, че егото им идва малко повече от кубиците на мощните мотори, на които са се качили, или пък всички останали на пътя просто не ги пазят?
8: Освен, че има и доста млади мотористи, които карат доста по-мощни мотори, отколкото могат да управляват.
9: Не е ли време да се променят малко законите и някой току-що взел книжка за мотор, първоначално да няма право да се качи на 1200 кубикова машина, например?
8: Ами то иначе за какво да стана моторист? Решихме да ви питаме.
9: Защо мотористите загиват на пътя? Защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или защото егото им е прекалено голямо?
8: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
9: Хипали моторите точно в 6.

0: Съботното издание на Витошо Уикенд продължава с ето тази любопитна информация. Основателят и научен директор на Insight, професор Мартин Вечев, е сред избраните изследователи, с които OpenAI ще сътрудничи за усъвършенстване на технологията TextGrain. Разработката вгражда невидим воден знак в генерирания от изкуствен интелект текст чрез контролирана промяна във вероятностите при избор на думи. Методът позволява последващо разпознаване на съдържанието чрез специализиран детектор и помага за спазване на новите европейски регулации. OpenAI вече започна поетапно внедряване на TextGrain за потребителите на ChatGPT и Codex в Европейския съюз, както и за клиентите на своя API в глобален мащаб. Достъпът до детектора за идентифициране на водните знаци за сега ще се предоставя ограничено само на одобрени учени и експертни организации, тъй като технологията продължава да се тества и развива, както разбираме, с българско участие. А сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: На финала на Vito Show Weekend тази събота една премиера от китайската компания Vivo, която представи новия си модел V80, насочен към потребителите, търсещи висока автономност и качествена мобилна фотография. Устройството разполага с батерия с капацитет 7200 мАч и поддръжка на бързо кабелно зареждане. Смартфонът е оборудван само OLED дисплей с 144 Hz частота на опресняване за максимално гладка работа и гейминг. На камерният модул на устройството е разработен съвместно с немския производител Zeiss и включва специални антирефлексни покрития, подобрени нощни режими и професионални портретни настройки. Моделът работи с новия интерфейс на компанията Origin OS 7, базиран, разбира се, на Android 17. Благодаря ви, че избрахте Vito Show Weekend, за да се информирате за най-любопитното от света на технологиите. Утре, точно в 13, говорим на тема автомобили. Чудесен остатък от днешния ден и до тогава. Чао!
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода горна баня за 1 евро и 35

0: Центъс Кауфланд Карт Екстра.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Към момента няма индикации, че товарите, свързани с суров петрол, са под някаква форма на заплаха, обяви в Сливен вицепремиер Александър Пулев. Повод за изявлението е нарасналата опасност в Черно море след ударите с дрон по два търговски кораба. Вицепремиера посочи, че службите трябва да изяснят дали инцидентите в Черно море са изолирани или са част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството, той отбеляза, че те дават резултати при нужда. Ще бъдат удължени. Управляващите имат готовност да предприемат и други действия, ако ескалацията и ценовия шок продължат. По думите му обаче, възможностите са ограничени. Пулев допълни, че около 80% от средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Той беше в Сливен за откриване на бизнес-форум с фокус за бъдещото развитие на региона. Ротационният председател на Европейския съюз Ирландия предложи съкращаване с 140 милиарда евро на предвидения следващ бюджет на общността. Предложението в новия проект на документ е опит да се постигне споразумение. Страните от Евросъюза водят спорове относно размера на следващия бюджет. Германия оглавява призивите за урязване на първоначалното предложение на Брюксел, възлизащо на 2 трилиона евро. Срещу това се противопоставя Франция. Лидерите на 27-те държави от Съюза ще се срещнат в Брюксел следващата седмица, за да обсъдят плана, като се стремят да постигнат съгласие по бюджета за периода 2028-34 година, преди края на тази година. Европейския съюз иска да финализира споразумението до Коледа, защото се опасява, че всяко забавяне би прехвърлило преговорите в напрегната изборна година и би засилило притесненията как евентуални победи на евроскептици във Франция и други страни биха се отразили на бъдещото договаряне. Новия проект на Ирландия предвижда най-сериозно съкращение на първоначалното предложение в сферата на международната помощ с 17%. Същевременно най-чувствителните сектори, като земеделието и фондовете за регионално развитие, са засегнати в най-малка степен, като предвидените намаления там са едва 3%. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че по време на снощния си телефонен разговор с Доналд Тръмп, руският президент Владимир Путин е приел с разбиране някои предложения на американския си колега за деескалация на войната в Украина. Не е ясно

Обаче за какви предложения става дума? Според Песков, по инициатива на Тръмп, двамата президенти са говорили преобладаващо за Украина. След въпросния разговор, Тръмп обяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените, ход, който предизвика остри критики от страна на Украина. Президента Володимир Зеленски нарече сделката подарък за Путин, който няма да донесе мир. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. България завоюва отборната балканска титла при девойките младша възраст на първенството по художествена гимнастика в Истанбул. Националният ни тим в състав Арина Швец, Мия Александрова, Виктория Евтимов и Дария Манчева изпревари домакините от Турция, които завършиха втори, а бронзовите медали спечели Румъния. Мия Александрова постигна най-висок резултат за България – 25,850 точки. Освен отборното злато и четирите ни състезателки се класираха за финалите на отделните уреди. Арина Швец и Мия Александрова ще се борят за отличията съответно на обръч и топка като лидери в квалификациите. Дария Манчева е с втори резултат на лента, а Виктория Евтимов ще участва в финала на бухалки с пета оценка. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, вятъра ще е умерен до силен, предимно от юг, и температурите ще се задържат високи, дневните ще достигат 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи на отделни места. Места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат от 20 до 22 градуса, в София около 21 градуса. И утре, заради провеждането на Софийския маратон, е в сила временна организация на движението. До 18 часа в неделя остава забраната за влизане на превозни средства на булевард Цар Освободител в участъка между улица Княз Александър I и улица Раковски. Най-големите ограничения за движението също ще са в неделния ден. От 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров до квартал Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Music. Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра

0: с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
3: От Вратница БГ.
1: За входната врата най-важна е сигурността.
3: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
1: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
3: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славино-Българска номер 7.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Обратно към музиката.
5: Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: 14-годишно момче е с повдигнато обвинение за убийство на майка си в Пловдив. Тинейджера сам е подал сигнал на телефон 112 и ще бъде поискано да бъде задържан под стража, съобщиха от полицията и прокуратурата. По думите на директора на Пловдивската полиция Васил Костадинов, 45-годишната жена е убита с остър предмет, оръжието е намерено и са назначени експертизи.
2: Мотивът е изключително личен. Свързан с семейство. Нямаме данни за предишни конфликти. Предявено обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител. Наказанието, което предвижда закона за този вид престъпления от 15 до 20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без замяна. Но с оглед факта, че към момента към наказателна отговорност е привлечено лице, което е непълнолетно, и преди закона предвижда редукция на същото, това се заменя с наказание лишаване от свобода. Най-високия размер е от 3 до 10 години.
1: Допълни заместник окръжния прокурор на Пловдив Анна Викова. Утре прокуратурата ще поиска от окръжния съд да постанови най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 14-годишния извършител. Проект за ремонт на тунела Дупница при главен път Е-79 е заложен за 2027 година, обяви след парламентарно питане регионалния министър Иван Шишков. Съоръжението е в лошо състояние от години, което е предпоставка за пътни инциденти. Ограничението на скоростта в двете тръби е 60 км в час. На няколко пъти водачи и жители на Дупница внасяха подписка за спешен ремонт на автотунела край града, но това не ставаше. Тръбата на съоръжението в посока Кулата е дълга малко под 200 метра, изградена е през 1979 година, а тази в посока София през 2008. През 2024 година Пътната агенция обяви обществена поръчка за проектиране и ремонт на автотунела на главен път Е-79 при Дупница. Индикативната стойност на обществената поръчка беше 12 милиона лева без ДДС. Не последваха обаче процедури по реализацията на поръчката. Според най-голямата политическа сила в Европейския парламент, Европейската народна партия, Съвета на Евросъюза, ампутира бъдещето на Европа.

0: ПАП. Изявлението е по повод оповестеното ново предложение на ирландското председателство за дългосрочния бюджет на Евросъюза за периода 28-34 година. Водещите преговарящи от Европейския парламент също категорично отхвърлиха проекта на Дъблин. Според тях предвиденото съкращаване на средствата с 8% спрямо предложението на Европейската комисия ще отслаби способността на Евросъюза да се справя с предизвикателствата пред конкурентоспособността, отбраната и сигурността. Според основните докладчици по следващата многогодишна финансова рамка, румънеца Зигфрид Мурешан от ЕНП и португалската социалистка Карла Тавареш, предложението не може да бъде отправна точка за споразумение. Те смятат, че съкращенията ще оставят Европа по-неспособна да защитава гражданите си и да се конкурира с най-големите икономики в света и ще доведат до недостатъчно финансиране за земеделието и до намаляване на подкрепата за регионите. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Един от най-обещаващите български тенисисти Иван Иванов приключи участието си на турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след поражение на полуфиналите. 17-годишният национал за Купа Дейвис отстъпи пред поставения под номер 1 Даниел Михалски от Полша с 1 на 6, 6 на 4, 1 на 6 след 2 часа и 14 минути игра. Българина, който беше пети поставен в основната схема на надпреварата, не успя да продължи победната си серия, но остави зад гърба си силна седмица с 3 последователни успеха. Въпреки отпадането, участието в Италия ще донесе сериозен напредък на младия български тенисист в световната ранглиста. През настоящата седмица Иванов заема 494-то място в класацията, но благодарение на спечелените точки се очаква да се изкачи сред първите 460 тенисисти в света. Това ще бъде ново рекордно класиране в професионалната му кариера и още една важна стъпка в развитието му при мъжете. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, вятъра ще е умерен до силен, предимно от юг, и температурите ще се задържат високи, дневните ще достигат 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат от 20 до 22 градуса, в София около 21 градуса. Шофирайте с повишено внимание в област Пазарджик при 80 км на магистрала Тракия в посока София. Причината е задимяване от запалена растителност. Трафика на мястото се регулира от пътната полиция.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: Този октомври, готов ли си за избухване?
4: Hi, honey.
3: Само не казвай на мама.
5: How's everything going?
3: От 9 октомври, само в кината.

0: по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще отбележим черната статистика от 1 май, когато започна мотосезона. 35 моториста са загинали за 6 месеца.
2: Тъжната статистика може да бъде и продължена, защото мотосезонът все още не е свършил. За пореден път търсим причините защо мотористите загиват на пътя.
1: От началото на мотосезона до края на септември са станали 558 тежки катастрофи с участие на мотористи. За посочения период на миналата година тежките пътно-транспортни произшествия са били по-малко 536.
2: Дали мотористите са виновни за това, че егото им идва малко повече от кубиците на мощните мотори, на които са се качили, или пък всички останали на пътя просто не ги пазят?
1: Освен че има и доста млади мотористи, които карат доста по-мощни мотори, отколкото могат да управляват.
2: Не е ли време да се променят малко законите и някой току-що взел книжка за мотор, първоначално да няма право да се качи на 1200 кубикова машина, например?
1: Ами то иначе за какво да стана моторист? Решихме да ви питаме.
2: Защо мотористите загиват на пътя? Защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или защото егото им е прекалено голямо?
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: Хипали моторите точно в 6.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: този октомври. Are you ready for Street Fighter? Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX. You in? You know I'm in.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Години Практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: Години Практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: Нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиан Лайв. Витушка, 18.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Готов ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витоша. Новото начало започва с теб!

0: Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще отбележим черната статистика от 1 май, когато започна мотосезона. 35 моториста са загинали за 6 месеца.
2: Тъжната статистика може да бъде и продължена, защото мотосезонът все още не е свършил. За пореден път търсим причините защо мотористите загиват на пътя.
1: От началото на мотосезона до края на септември са станали 558 тежки катастрофи с участие на мотористи. За посочения период на миналата година тежките пътно-транспортни произшествия са били по-малко 536.
2: Дали мотористите са виновни за това, че егото им идва малко повече от кубиците на мощните мотори, на които са се качили, или пък всички останали на пътя просто не ги пазят?
1: Освен че има и доста млади мотористи, които карат доста по-мощни мотори, отколкото могат да управляват.
2: Не е ли време да се променят малко законите и някой току-що взел книжка за мотор, първоначално да няма право да се качи на 1200 кубикова машина, например?
1: Ами то иначе за какво да стана моторист? Решихме да ви питаме.
2: Защо мотористите загиват на пътя? Защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или защото егото им е прекалено голямо?
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: Хипали моторите точно в 6.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш.

0: Селеби. Това е животът. За резервации 0889 099 990.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: Медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.

Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест.

0: на конкурсите и в шоу програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и ДАМОП. Ти създаваш повода.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш.
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
6: Радио Витоша. Следвай музиката.
7: С подкрепата на...
8: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대